0: nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det er talsperson Turki al-Malki i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som er produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Her er NRK Nyheter klokka 16. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap sikta for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er sikta fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
3: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
1: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
4: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landet godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landet beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på stedet, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innom at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter Herleva Karvan Noradin. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
4: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
5: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
4: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Dette NRK Sport.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale i boks her i Ukraina.
0: Sa NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til Helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
2: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brann og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er det nok mange som ikke er helt flinke nok ennå.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka ni. Akkurat nå begynner EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europakorrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun blant annet sier noe om KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir trolig tema.
1: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes oppi dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr i så fall at EU sammen med en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke er med.
0: To gutter på 16 og 17 år er tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 så ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadd i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uka så hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien så har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå, viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, er en av dem som har merket en jevn økning de siste åra.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg er veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende er tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det er flatterende, og så er det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
4: Det er viktig at i enhver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier vi tror på dette.
0: Forfatter Tore Renberg til slutt der, reporter, det var Maja Mathisen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Valgresultatet i Sverige fortsatt ikke klart, og den siste tellingen blir ikke ferdig før i morgen, ifølge den svenske valgmyndigheten. Rundt 300 000 stemmer gjenstår. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
1: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag. Altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
0: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen i dag startet med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. En ung demokrat med sideskill har blitt et politisk fenomen i USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermen, og i stedet så har det tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, med nettopp sitater fra Bibelen. For Texas har alltid vært tungt kristent og republikansk, og nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han er veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det er et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil i så fall være en sensasjon i amerikansk politikk.
0: Det generelle bålforbudet oppheves i dag, men brannvesenet ber likevel folk om å bruke hodet. For selv om det har vært bålforbud siden april, så har brannvesenet måttet rykke ut i nesten 700 skog- og gressbaner i år, de fleste i juli. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland og begrense tilgang for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børringbo sier det er en sak som hun bryr seg om personlig.
1: Ja, her er hun dypt personlig. Von der Leyen er jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring er at sosiale medier, det kan i noen situasjoner være skadelig. Det er ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det er i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
0: Og barne- og familieminister Lene Vågslid sier det er viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
2: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi holdt på med i egentlig hele Vesten er i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU er jo nå er så tydelige på det, vi er jo bety mye for Norge.
3: Hvordan da?
2: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense i sosiale medier. Men Norge er et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
0: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter var Trond Lydersen. Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Raftoprisen 2026 er tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det er en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen er delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen den deles ut 8. november, og det skjer i Bergen. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Lene Granli.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børringbo fulgte talen.
1: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter Det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
0: Kosovos tidligere president Hashim Thaci er dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trumps sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere $100,000 for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Skeie forteller hvem denne oligarken er.
2: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i Det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringa. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringa.
0: Tre redaktører i Morgenbladet melder seg ut av Redaktørforeningen i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad får være medlem. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at Redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Det var NRK Nyheter. I studio Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier og begrense tilgangen for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier det er viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
1: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå er så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
2: Hvordan da?
1: Norge er et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
0: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant andre Norge i talen sin i dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det er bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Vi ønsker velkommen at EU vil at også Norge, Storbritannia, Kanada og Island skal involveres i dette, sier Eide i en uttalelse. 16-åringen som ble knivstukket utenfor Kuben videregående skole i Oslo i går er nå utenfor livsfare. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen samtykker til varetektsfengsling i 2 uker, skriver Aftenposten. Mannen som er dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland i Trøndelag i fjor, anker dommen. Drapet skjedde i desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå over straffeutmålingen. Minst 20 mennesker er døde og over 100 savnet etter at en boligblokk kollapset på Gazastripen i dag, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Den 6 etasjer høye blokken kollapset etter å ha blitt skadet av israelske luftangrep i 2024 og 2025. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Området er regnet som svært biologisk rikt, men har også verdifulle naturressurser. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
3: Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere. Og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
0: NRK Nyheter, Ulf Tannesfjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette ble gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen.
3: Det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste.
1: Intervjuer Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen er at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag er det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027, og etter det skal Vy midlertidig ta over. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett og kan være med på en del møter i Bryssel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, ifølge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner. Det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter herverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for Kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et

0: ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
1: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag er funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
2: Colombia er et av de landene i verden med høyst antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
1: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK. NRK Sport. La, la, la, la.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. To foreldre i Østfold er siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere er pågrepet i Finland, mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene i 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Begge er registrert på samme adresse i Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det er tidlig i etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth

0: Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fientlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet i Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter i studio Rushdie Syd.
2: Det her NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Hei og velkommen. Det duka for en herlig cupkveld her på NRK Sport. 21 kamper skal bli spilt, og oppdateringer fra deg hører du her på kanalen. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og Olav Tråen. Olav, hva tror du vi kan vente oss i andre runde av cupen i kveld?
2: Det jo håpe at det får mange spennende, underholdende kamper, mange skåringer. Og så kan det jo være at det eliteserielag som sliter, og kanskje forsvinner ut av cupen allerede i andre runde.
1: Ja, og det allerede kanskje et lite eliteserielag som sliter litt, for første kamp som har startet, den startet for en time siden, og det Førde og Ålesund. Der leder Førde 2-0. Det det Vegard Lorgen som har to-målskårer. Der det pause.
2: Og så det mange kamper som akkurat nå starter. Levanger, Ranheim, et trønderoppgjør, 0-0 helt i starten.
1: Alta, Tromsø, der det 0-0.
2: Det samme det i Telemark mellom Notodden og Odd.
1: Arendal, Sandnes Ulf, 0-0.
2: Og så jo spørsmålet, hva kan Os få til mot Brann? Den kampen har akkurat startet.
1: Det blir også spennende mellom Bjørg og Bryne. Der stillingen 0-0.
2: Og i Porsgrunn, Pors mot Stabæk, 0-0.
1: Brattvåg, Kristiansund, 0-0.
2: Og det samme det i Bergens oppgjøret mellom Sandviken og Åsane.
1: Elverum Raufoss hever ikke startet, men det skal straks starte.
2: Ja, og Sotra Sogndal begynte akkurat. Ingen skåringer, men det jo veldig, veldig tidlig.
1: Fløya Rosenborg, der blir det jo spennende. Der stillingen 0-0.
2: Og så det jo da interessant å se om Stjørdalsblink kan lage cup-sensasjon mot Fredrikstad. Spilt i 3 minutter av den kampen. Ingen skåringer og mellom så langt.
1: Og så blir det en spennende Oslo-kamp. Gamle Oslo mot Lyn. Der vi akkurat startet.

0: Trygg Lade spiller i 2. divisjon. Der sliter de i bunnen av tabellen. De er opp mot Molde i dag, og etter 3 minutter er det målløst.
1: Ja, så det er altså mange kamper vi skal få gi meg på i kveld, og mellom slaget så skal du også høre god musikk. Først ut, Michael Jackson.

0: Jackson, Black or White. Og vi fyrer cupen ned på NRK Sport, og det heve skjedd litt mål I kampen mellom Jerv og Egersund. Her bare spilt 6 minutter, men det har vært tre intensive minutter I starten av kampen her, for da skjedde det nemlig mål I begge siden av banen. Nemlig nå stillingen 1-1 der, Jerv og Egersund. Det var Pascal Simba som skåret for Jerv, og Christian Eggen som skåret for Egersund. I kampen mellom Kjelsås og Hamkam det 0-0 der også. Og så det litt av kamper, flere kamper, Olav Trond?
1: Ja da, men det ikke så mange skåringer ennå, ikke rart det, for vi har bare spilt I 6 minutter av første omgang. Treff mot Hødd, der leder Hødd på bortebane etter et mål I det 5. minutt ved Mathias Korsbo. Så var det et par kamper som vi ikke rakk å nevne før musikken. På Sørlandet, Vindbjart start, står 0-0 etter 5 minutter, og klokka 19 spiller Eidsvoll Turn hjemme mot Kongsvinger.
0: Og så herre, imens du ramser opp deg I siste kampen her, så det skjedd en skåring I kampen mellom Brattvåg og Kristiansund. Der det Andreas Tveiten som sender Brattvåg I ledelsen. I NRK radioappen, der har vi satt I gang en avstemning, og det taper noen eliteserielag I dag? Ja eller nei? Gå inn I radioappen og stem. Det jo allerede noen eliteserielag som strever litt. Ålesund mot Førde mellom Anna, der Førde leder 2-0.
1: Og der må det sies at Ålesund har alvorlige problemer fordi målvakten Podlech, som storspilte forrige helg I Eliteserien, han ble utvist tidlig I første omgang, så det betyr at Ålesund spiller store deler av kampen med en mann mindre og ligger under med 2 mål I Førde. Det kan bli en cupoverraskelse I den kampen.
0: Ja, og det bare 45 minutter å gjøre det på, for de har akkurat startet sin andre omgang.

0: Det her NRK Sport.
1: Og hva passer ikke bedre enn Earth, Wind & Fire sin september, nå som vi inn I september måned. Vi fyrer andre runde I køppen, og der det mange, mange kamper som gjenger nå, og det betyr jo mange mål I forskjellige plasser. Mellom annet så har Alta tatt ledelsen mot Tromsø, der stillingen 1-0. Raufoss har jo tatt ledelsen over Elverum, der stillingen nå 0-1. Og så har Lyn skåret I kampen mot Gamle Oslo.
2: Og det ettmålsledelser også I flere andre kamper I Trøndelag. Ranheim leder borte mot Levanger. I Telemark, Notodden 1-0 over Skjenslaget Odd. Så har vi skåring på Sotra, der Sogndal foran med ett mål. Og Hødd leder borte mot Treff. Det spilt I et kvarter av første omgang. Klokka 19, Eidsvoll-turen mot Kongsvinger.
1: Og jeg ser at det begynner å tikke inn litt engasjement I NRK radioappen, for der har vi startet en avstemning. Taper et av eliteserielagene I kveld, og der det 85% som sier ja. Gå inn I NRK radioappen og stem ja eller nei.

0: Ja, du fyr NRK Sport, og med fyr andre runde I køppen, og der det flere. Det 21 kamper som blir spilt, og jeg kan jo ta og gå, gå gjennom det som får gjeng. Førde og Ålesund, der stillingen 2-0, og det spilt I 58 minutter.
1: Og I Levanger I Trøndelag det spilt I 19 minutter av første omgang. Ranheim leder på bortebane med ett mål. I Telemark Notodden 1-0 over Odd. Så det 0-0 mellom Os og Brann. Os spiller på nivå 3. Tenk om de klarer å slå ut Brann. Da blir det et lite fotballjordskjelv I Bergen. Porsch mot Stabæk står 0-0. I Bergen, Sandviken, Åsane 0-1. Sotra, Sogndal 0-1. Så det ingen skåringer I Trøndelag mellom Stjørdalsblink og elitserielaget Fredrikstad. Trygg Lade mot Molde 0-0. Treff Hødd 0-1. Og så en veldig interessant kamp I dag. På Sørlate med et lag fra 3. divisjon, altså nivå 4 I fotballhierarkiet vårt. Vindbjart mot elitserielaget Start fra Kristiansand. Det et start som sliter tungt på øverste nivå, og nå står det 0-0 etter 19 minutter, og ganske typisk det, Åsne, at der det blir cup-overraskelser, det hvor et lag fra eliteserien ute av form, I nedre halvdel, I nedre skikt av tabellen, og så kommer det da et lag som kanonkule fra en lavere divisjon, og spiller årets kamp. Og spiller som om det var den siste kampen I hele karrieren for enhver spiller og gir 120.000%, da kommer det innimellom de store, store overraskelsene. Klokka 19.00 så det en kamp til som vi skal huske på. Det Eidsvoll-turen mot Kongsvinger. Utover I kveld også veldig mye internasjonal fotball. For eksempel klokka 21 I England, på Old Trafford, I Ligakøppen, Manchester United, Brighton.
0: Ja, og så spørs det om et av de store overraskingene I dag blir I Førde, der stillingen da 2-0, og det spilt I mot Ålesund. Det spilt I 60 minutter.
1: Ja, og der spiller da eliteserielaget til Kjetil Rekdal med en mann mindre for Podlech, målvakten, som var veldig god mot KFM Oslo på søndag I eliteserien. Han fikk det røde kortet etter 3 minutter I første omgang, og da var det bare, vær så god, forsyn deg til Førde, som skåret etter 7, og etter 11 minutter, og som akkurat nå på vei videre I køppen på bekostning av AFK.
0: Ja, og så det flere kamper. Alta Tromsø, deres stillingen 1-0. Arndal Sandnes Ulf 0-0. Bjørg Bryne 0-0. Brattvåg Kristiansund 1-0. Også Elverum Røyfoss 0-1. Fløya Rosenborg 0-0. Og så hever Lyne gått opp igjen tomålsledelse mot gamle Oslo. Der stillingen 2-0. Jerv Egersund 1-2. Kjelsås Hamkam 0-0.
1: Og vi har jo også en uhyre interessant kamp I morgen kveld I hovedstaden mellom 2. divisjonslaget Skeid, en tradisjonsrik fotballklubb som skal spille hjemme på Nordre Åsen mot Vålerenga, et Vålerenga som har problemer for tiden.

0: NRK Sport.
1: Og andre runde i køppen gått i gang, og den fyrer med sjavsagt her på kanalen. Førde Ålesund, det stillingen fortsatt 2-0 til Førde. Det spilt i 65 minutter. Det den kampen som gått lengst i dag. De andre kampene startet klokka 6. Og det skjedde litt i Telemark, Olav.
2: Her har Odd utlignet til 1-1 etter 22 minutter mot Notodden. Så det to skåringer i Bergen. Det nå 1-1 mellom Sandviken og Åsane. Vi har et mål til Molde borte mot Trygg Lade. Trygg Lade fra 2. divisjon som håper på en cup-sensasjon i dag. Men det ser ikke så bra ut for Trygg Lade forløpig. De ligger under i denne kampen. Og der hvor cup-sensasjonen ser ut til å komme, ja det i Førde. Tenk at Førde leder 2-0 mot Ålesund. Det i ferd med å stjele overskriftene så langt i denne sendingen. Men det lenge igjen. Vi har i de aller fleste kamper bare spilt i 27 minutter, og det kommer til å renne inn med mål på de ulike arenaene etter hvert.
1: Ja, og en plass der det ikke stjeler overskriftene helt enda, det i Stjørdal, for i Stjørdals Blink og Fredrikstad, der stillingen 0-0, men reporter Kristian Sjåni, det var vel nære på for Fredrikstad på et tidspunkt der?
3: Absolutt. Det var høyrevingen WC som ble spilt gjennom alene mot keeperen til Stjørdals-Blink, Erik Hansen Meldal. Og det var en god redning fra Meldal som rett og slett gjorde at det fortsatt står 0-0. I det Fredrikstad helt alene gjennom med keeper Meldal. Og så ender det til slutt opp med en ganske bizarr situasjon hvor det godeste, skal vi se hvem det er, Lasraoui, som ender med å skli og takle både seg selv og keeper Meldal. Og begge spillerne blir liggende nede, så det ganske mye som skjer, selv om det ikke har kommet en scoring. Her var det en kjempesjanse brent fra Fredrikstad, som nå har brent to sjanser alene med keeper.
1: Det litt stopp i spillet akkurat nå?
3: Akkurat nå det stopp i spillet, ja. Begge spillerne ligger nede.
1: Hvordan stemningen i Stjørdal?
3: Vi må nok si at været ikke på siden til de som har møtt opp. Det grått og det blåser litt. Men heldigvis så har det vært ganske godt med tempo fra begge lag, så de har noe å vende seg over. Da.
1: Vi gleder oss til å høre litt mer fra den kampen når det skjer mer. Takk kollega Kristian Sjåni.

0: Inga Mollis Tråkke Spor. Du hører NRK Sport, og vi fyrer selvsagt med på litt sport I dag, for det ikke annet enn andre runde I køppen som skjer. Det 21 kamper som blir spilt akkurat nå, og en av de som kommet lengst I kampen, det Førde og Ålesund. De spilt I 71 minutt, og der leder Førde 2-0. Så det spørs om Ålesund rett og slett ryker der. Og så det andre skåringer I andre kamper. Brattvåg og Kristiansund, der hever akkurat Kristiansund utlignet. Der stillingen 1-1. Og så hever Lyn gått I ledelsen mot gamle Oslo 2-1. Og så det mellom Jerv og Egersund 1-2.
1: Og på Sørlandet så har nå Start akkurat tatt ledelsen borte mot tredjedivisjonslaget Vindbjart. Så det betyr at eliteseriemannskapet til Start leder med ett mål, spilt I 32 minutter av første omgang.
0: Og vi hever folk I Alta, og der det en kamp Alta-Tromsø, der Alta leder. Hvordan stemningen der?
2: Det veldig god stemning her I Finnmarkshallen. Han nesten fylt opp her. Det spiller jo indoors I Alta I Finnmarkshallen, så her det fylt opp. Og ikke mindre glede ble det jo når Alta IS Kristian Holsbø sendte Alta IS opp I en 1-0-ledelse.
0: Ja, det hørtes ut som at vi mistet Erlend I Alta, men det virket som at det var ganske god stemning da Alta tok ledelsen mot Tromsø omtrent I det 11. Minutt. Der leder altså 1-0. I will survive.

0: Du hører NRK Sport.
1: Og det er full rulle og køppen i kveld som jeg fyrer meg på, og det skjedde ting i Alta, Erlend Hykkerud.
2: Ja, i det jeg ble brutt her i sted, så gikk utlignet av Tromsø med Heina Otten Larsen, og etter at Tromsø har tatt mer og mer over spillet her i Finnmarkshallen. Men Alta og Verta har ikke planer om å legge små på hold nå et trøkk på Tromsø på deres banalder.
1: Du snakket om at det ble utrolig jubel da Alta tok ledelsen. Hvordan var stemningen der inne når Tromsø utviklet?
2: Ja, det er jo litt skuffende, men jeg mener, stemningen faller ikke, men jeg tror det er mange overraskende fortsatt står at det er 1-1 her, og at Alta gikk opp i ledelsen, så den gleden blant publikum og de som er her, den er fortsatt eksisterende. Så 1-1, det er like godt det nesten som leder.
1: Hvem er det som hever mest styring nå, vil du si?
2: Ja, det er Tromsø som har tatt mer og mer over. Etter at Alta faktisk var veldig aggressiv og sto høyt og presset på i starten, så har Tromsø siste 10 minutterne begynte å ta over spillet ganske betraktelig.
1: Ja, vi hører mer fra Erlend Hykkerud etter kvart. Det jo spilt i 39 minutter i Alta, men det skjer ting sørau, gjør det ikke det?
3: Oi, oi, oi, oi, oi, som det gjør det, nemlig tredjedivisjonslaget Vindbjart fra Sørlandet. De spiller på nivå 4 i norsk fotball, har nå utlignet. Det står 1-1 mot eliteserielaget fra Kristiansand. Start tok ledelsen etter 30 minutter, og så etter 35 spilte minutter en utligning ved Henrik Vatland Heggland. Og det betyr at det kan bli en cupoverraskelse i den kampen. Vi har jo utfordret vår gjeng som hører sendingen i appen NRK Radio, hvor du da kan svare på: blir det cupoverraskelser, en eller flere i dag, ja eller nei? Og folk kan jo også selvfølgelig fortelle hvor de hører, komme innspill, kommentar, holde det saklig, kanskje et spørsmål eller to. Men Ålesund sliter, og Start sliter akkurat nå i cupens andre runde.
1: Også i NRK radioappen så har vi fått litt meldinger. Her det en som synes det hadde vært morsomt om Fløya slår Rosenborg i kveld. Og der hva er stillingen der da, tror du?
3: Der det 0-0 etter 40 minutter i første omgang. Det begynner å nærme seg pause i de kampene som hadde avspark klokka 18. Jeg følger en del kamper. Jeg kan jo bare ta kjapt oppdatering. I Trøndelag, Levanger, Ranheim 0-1. I Telemark, Notodden, Odd 1-1. 0-0 mellom Os fra 2. divisjon og eliteseriemotstander Brann. Så hvem vet, kanskje Brann på vei ut i kveld. Porsche mot Stabæk står 0-0. I Bergen, Sandviken, Åsane 1-1. Sotra 0, Sogndal 1. Stjørdals-Blink, som spiller på nivå 3, de møter eliteseriemotstand i kveld og klarer seg alldeles utmerket. Der det 0-0 etter 42 minutter. Molde leder borte mot Trygg Lade. Treff Hødd 0-1. Og så da, sist men ikke minst, Vindbjart Start 1-1. Klokka 19 det avspark mellom Eidsvoll Turn og Kongsvinger.
1: Og så har det vært å nevne at det nå 10 minutter igjen av ordinær tid i Førde, der Førde altså leder 2-0 over Ålesund, så det spørs om det det største, den største cup-overraskelsen som skjer i kveld. Jeg har jo startet den avstemningen i NRK radioappen, taper et elitserielag i kveld, og der det 83% som tenker ja, så spørs det om det blir første kamp som det i hvert fall 10 minutter pluss minus og Ålesund for å prøve å ta igjen Førde altså.

0: Det her er NRK Sport.
1: Om jeg fyrer køppen, andre runde, det 21 kamper som foregjeng nå, og det skjer ting på Vestlandet, Olav.
2: Her leder 2. divisjonslaget Os 1-0 mot Brann fra Eliteserien, og det faktisk også flere eliteserielag som i store problemer I kveld. Fredrikstad for eksempel til pause nå, 0-0 borte mot Stjørdalsblink, en kamp som går i Trøndelag. Og hva da med Start? 1-1 etter 44 minutter mot Vindbjart på bortebane. Vindbjart spiller i 3. divisjon, det altså på nivå 4 i det norske fotballhierarkiet. Og så har du da oppdatert oss på det som skjer med Kjetil Rekdals Ålesund, en kamp som begynte klokka 17.00. Ålesund på full fart ut av cupen I 2. runde. Førde leder 2-0 noen minutter før slutt.
1: Og så før vi fikk den oppdateringen her, så spilte altså Aurora The River, og hun jo fra Os, og der det jo Os som leder over Brann, som kanskje litt overraskende. I NRK radioappen så stemmer du på, det noen eliteserielag som taper I kveld? Og det ganske mange som tenker ja, og det virker nesten sønn I Førde, for der det spilt 85 minutter, så nå må Ålesund gjøre store under for å ta igjen Førde. Deres stilling 2-0 som Olav nevnte. I Alta Tromsø-kampen så det 1-1. Arendal og Sandnes Ulf det 0-0 til pause. Bjørg Bryne 0-0. Brattvåg Kristiansund 0-0. Elverum Raufoss 0-1. Fløya Rosenborg 1-0. Og Gamle Oslo Lyn 1-3. Jerv Egersund 1-2 og Kjelsås Hamkam 0-0 I det veldig mange av laget gjeng inn I garderoben for å ta en pause.

0: Dette er NRK Sport.
1: Full runde i cupen i kveld, og der er det flere eliteserielag som strever litt. I Førde så leder Førde nå 2-1 i det, og Ålesund akkurat har fått et mål, og de gjeng inn i sitt siste ordinære minutt av kampen, og det var Elias Myrli som skåret for Ålesund. De mener for dårlig tid hvis de skulle ta igjen det.
2: Det er pause i Trøndelag. Levanger-Ranheim 0-1 er stillingen.
1: Alta-Tromsø 1-1.
2: Pause i Telemark, Notodden 1, Odd 1.
1: Pause i Arendal, der er stillingen 0-0 mellom Arendal og Sandnes Ulf.
2: Mulig cupoverraskelse på gang mellom Os og Brann. Os leder etter første omgang 1-0. Skal sies at Brann har presset hardt, og Os målvakt har gjort flere strålende redninger, er rapportene fra den kampen.
1: Bjørg Bryne, der er stillingen 0-0.
2: Ferdig med 45 minutter og tilleggstid i Telemark mellom Porsche og Stabæk, 0-0.
1: Brattvåg, Kristiansund, der er det likt, 1-1.
2: Vi skal til Bergen, Sandviken og Åsane står uavgjort, 1-1 etter første omgang.
1: Elverum, Raufoss, 0-1.
2: Sotra, 0, Sogndal, 1.
1: Fløya, Rosenborg, 1-0 til Fløya. Kanskje et liten cupoverraskelse der, jeg.
2: Og nok et lag fra Eliteserien som er i problemer i dag. Jeg snakker om Fredrikstad, som har 0-0 etter første omgang borte mot Stjørdalsblink. Stjørdalsblink spiller i 2. divisjon på nivå 3 i norsk fotball.
1: Også i et Oslo-oppgjør, gamle Oslo Lyn 1-3. Det er altså Lyn som leder der.
2: Så var det bedre for Molde på bortebane, som leder med ett mål mot Trygg Lade.
1: Og så må jeg bare komme med en liten oppdatering her, for nå er det mye som skjer i Førde, for nå har vi rett og slett Ålesund utliknet på tampen her. Nå er stillingen 2-2, altså de ligger under i 80 pluss minutt. Det er Elias Hagen som er skåret for Ålesund, så det er jo nervepirans i Førde må være.
2: Treff mot Hødd, der har Hødd en komfortabel tomålsledelse etter første omgang.
1: Jerv Egersund, deres stillingen 1-2.
2: Og sist, men ikke minst, det er pause på Sørlandet mellom Vindbjart fra 3. divisjon og Eliteserielaget Start. Stillingen er 1-1. Tenk om Start, som er i fotballkrise for tiden, som sliter i bunnen av tabellen i Eliteserien, tenk om de ryker ut mot et lag fra 3. divisjon. Det kan skje i dag.
1: Og så heve Hamkam fått et mål mot Kjelsås rett før de gikk inn i garderoben. Det er nå stillingen 0-1. Også i en av kampene der det ikke kom noen mål, der er Kristian Sjåani. Han er i Stjørdal. Hvordan er stemningen i pausa?
3: Nei, nå er det rett og slett å få i seg noe friske med drikke, friske med drikke og sånn, fordi at det er 0-0. Som dere har vært inn på. Fredrikstad, de har vært nærmest nettkjenning, men det som er viktig her er at Stjørdalsblink er tvilsomt med på notene denne første halvdelen, altså. Det er rett og slett, ja.
1: Ja, nei, hvem er det som har hatt styring?
3: Nei, det er Fredrikstad, men det er en god Meldal i blinkburet som er stor skyld i at lagene er like langt i det vi er halvveis i programmet.
1: Kan han være Stjørdals Blinks mann i dag?
3: Ja, og så noterer meg jo nummer 9 på benken til Stjørdals Blink. Han heter Noah, og så har han et ganske kjent etternavn, Solskjær. Det hadde vært ganske stort da om sønnen til Ole Gunnar Solskjær kommer inn her og avgjør.
1: Tror du det? Har du fått noe tegn på at det kan skje?
3: Han ena oppvarming og drivende har skyet mot målet her, så han... Han driver å lade opp skuddfoten i hvert fall, men jeg tror det viktigste for Stjørdalsblink nå er å holde ut det første kvarteret i det andre omgangen er i gang. Da vil jo Fredrikstad gå ut her og prøve å få drept denne kampen. Da er jobben utrolig viktig for Blink å holde ut.
1: Du snakker om at det var stygt vær i Stjørdal. Er det blitt litt bære, eller?
3: Nei, det er ganske lab. Altså, det er et lite tak her på den siden jeg sitter, og så er det et ganske godt med tak på den andre siden, og den delen av tribunen hvor det ikke er tak, der sitter null niks nada, alle har liksom flyttet seg opp på de høyeste raden, så man slipper det her regnværet. Men folk må jo slåske nå, og da må man belegge seg på litt kø i regnvær. Men det er trøndelagvær, det her, altså, så det er køpp, køpp. Vi skal ha det på den ekte måten.
1: Det er fint, og så håper vi kanskje at det blir litt mindre regn i andre omgang. Takk til kollega Christian Sjåani.

0: Dua Lipa med fyr køppen her i NRK Sport. Og det er pause nå i de fleste kampene. Og derfor kan den jo nevne at ishockey er det i dag. I dag åpner Vålerenga og Stavanger Oilers årets eliteserie i ishockey. I går var det pressetreff med flere av spillerne og trenerne. Da det ble bedt om å spå hvem som ville vinne serien i år, var ikke uventet Storhamar laget som mange peker på. Laget fra Hamar vann i fjor og har allerede hatt noen kamper i Meisterligaen nå i høst. Storhamar-trener Petter Thoresen har trua på sitt eget lag, men tror ikke de går ubeseiret gjennom sesongen.
1: Kan noen slå Storhamar i år?
2: Ja, absolutt. Så det er greit at noen må jo bli kastet foran andre, og det er vi vant til. Så, men den bør bli ganske gode for å slå oss, ja.
1: Stalltips ditt på hvem som vinner kongepokalen i 2027?
2: Tror jeg sier noen andre enn Storhamar. Storhamar vinner.
1: Litt selvsikker?
2: Nei, altså det, jeg vet det er små marginer i ishockey. Det er 3-4 lag som kommer til å kjempe om både seriegull og kongepokalen. Så tar ikke noe for gitt, men vi har trua på det vi driver med, og jeg har et bra lag. Og hvis vi klarer bare å styre hodene våre riktig, så blir vi vanskelig å hanskes med.
1: Dere har tjuvåpnet sesongen med 4 kamper i Mesterligaen. Hva har det fortalt deg, det dere har gjort der?
2: For det første er det en gave å få lov å spille mot så mye gode lag. Det er både lærerikt, hvor vi satt oss selv på prøve, og det har gutta gjort med glans, uten å få veldig, veldig bra betalt. Vi har 4 poeng av 9, så vi skulle gjerne hatt et par poeng til, men vi er fornøyde med hvordan vi ser ut. Vi gjør all den jobben vi kan for å klare å slå dem, men de er litt bedre enn oss.
0: Frisk Asker-trener og landslagstrener Sjur Robert Nilsen er tilbake bak roret etter å ha vært syk med kreft. Han gleder seg til en ny sesong og håper Frisk Asker er et av laget som skal utfordre Storhamar.
3: Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan. Vi har det som en gruppe. Jeg tror laget så er vi gode nok til å kunne utfordre dem, og så får vi gjøre en god jobb fra dag 1. Det er jo det som er viktig, at vi jobber bra uke for uke, og at vi påser at vi er best når det gjelder, og det er i april. Nå synes jeg vi var nærme i fjor. Jeg synes min subjektive mening å se alle kampene og fikk det litt på pulsen når du satt og så på det, så synes jeg faktisk kanskje vi var marginelt litt bedre. Sånn, at vi var veldig nærme til å kunne vinne og ta dem i fjor. Nå er det en ny sesong. Jeg tror fortsatt det er de 4 lagene det dreier seg om, som alle prater om, at det er Storhamar, Frisk Asker, Stavanger og Vålerenga. Så er det vel på tide at det er noen andre som vinner enn de oppe på Hamar, men de har gjort det fantastisk bra for et godt lag i år også. Jeg er imponert over hvordan de gjennomfører kampene i Champions Hockey League nå. De har gjort mot 2 gode sveitsiske lag, et godt svensk lag

0: et veldig godt østerriksk lag også, så gjør Storhamar det veldig bra etter å ha mistet flere sentrale spillere, så kommer folk inn og de går inn i Petter Thoresen sin hockey og gjør det veldig vanskelig for motstanderen.
1: Også Vålerenga et av lagene som håper å kunne stå att på toppen når årets sesong ferdig. Martin Røymark tror VIF sterkere i år enn i fjor.
2: Nei, vi kommer til å være med i toppen, så går man for å vinne selvfølgelig, men det kommer til å være fire jevne lag tror jeg i toppen, så blir det dem som får det sammen på best måte som står øverst til slutt.
3: Dere sterkere og bedre i år enn i fjor?
2: Ja, jeg tror vi det, men svaret på det får vi jo ikke enda da. Vi starter med et brak da, med Stavanger på utsolgt Jordal og så Frisk i utsolgt Varner. Så det som jeg sa, vi kan spille to knallmatcher og stå med null poeng, eller vi kan stå med seks poeng. Så det jo dem som best over, hvor mange matcher blir det, 40 eller 48, som står på toppen til slutt da.
3: Storhamar favoritter til å vinne den fjerde strake kongepokalen?
2: Det hadde jo vært rart å si noe annet enn at Storhamar favoritter når de har vunnet i tre år på rad, både serien og sluttspillet, så det vel naturlig at dem det. Det jo dem vi strekker oss etter da, for å kunne ta igjen. Så dem jo helt klart favoritter. Da.
3: Hvorfor de blitt så gode?
2: Nei, de har jo bra lag, bra trener, bra publikum. Alle følger systemet til punkt og prikke og har gjort de riktige tingene da, som for å vinne hockeymatcher, som har vært bedre enn alle oss andre lagene.
1: Det var kollega Morten Stenberg som møtte hockeygjengen i går. Vålerenga og Stavanger Oilers, de spiller i kveld, og den kampen starter 19. Den skal vi få oppdateringer fra her. Men det skjer mye i cupen, Olav.
4: Ja, så til de grader. Det jo en hel haug med fotballkamper i herrenes andre runde i cupen. En kamp i kvinnenes første runde, kan vi rapportere, ferdig spilt. Raufoss Klepp 1-3, og nå det ekstraomganger mellom Førde og Ålesund. Her kommer Ålesund på stillingen 2-2 innover i feltet og løfter den ballen inn i nettet, og den ballen sitter faktisk fast inne ved stolpen, og dermed så har Ålesund slått tilbake knallhardt etter 4 minutter i første ekstraomgang. Skårer Dian 2. Det var et Førde som ledet 1-0 og 2-0. Ålesund har spilt store deler av kampen med en mann mindre fordi keeper Podlek fikk det røde kort etter 3 minutter, men Kjetil Rekta lag nektet å gi seg. De reduserte ved Myli etter 89, så utlignet Elias Hagen etter 91 minutter, og nå tidlig i første ekstraomgang så kommer Dian 2 seg fri ute til venstre, løper i stor fart inn mot feltet, løfter ballen forbi målvakten og helt inne ved stolpen, og den sitter faktisk bom fast inne ved hjørnet. De må omtrent grave ballen ut med spade for å få ballen ut fra målet, men nå den endelig tatt ut, og Førde i hvite og sorte drakter skal forsøke å komme tilbake, men dette beinart for Førde, som har vært djerve og som har vært lure og gode i hele fotballkampen. De var på vei mot en cup-sensasjon i kveld, ledet lenge 2-0, men så har altså Ålesund slått tilbake, så til de grader, og vi har spilt 5 minutter av første ekstraomgang i Førde. Det Ålesund i oransje og blå drakter, et Ålesund som sliter voldsomt i eliteserien, tapte i helgen mot KFM i ligaen. Nå kommer Førde ute til venstre rett ut for 16-meteren. De vil ha et frispark, men det blir heller frispark den andre veien. Vi skal følge denne kampen til det engelskmennene kaller the bitter end. Kan Førde klare å slå tilbake? Det det store spørsmålet, og svaret får dere her i radiokanalen NRK Sport.
1: Ja, og det 20 andre kamper som pågjeng samtidig, for nå det akkurat startet andre omgang i flere plasser i landet. Alta Tromsø, der stillingen 1-1, Arendal Sandnes Ulf 0-0, Bjørg Bryne 0-0, Brattvåg Kristiansund 1-1, Elverum Raufoss 0-1, Fløya Rosenborg 1-0, Gamle Oslo Lyn 1-3, Jerv Egersund 1-2, Kjelsås Hamkam 0-1.
4: Og så har vi Levanger Ranheim, akkurat startet på andre omgang. Ranheim leder med ett mål. Notodden Odd også i gang med andre omgang, 1-1. Os kan være på vei mot det helt store. De leder 1-0 mot Brann, 0-0 mellom Porsche og Stabæk, 1-1 i kampen mellom Sandviken og Åsane, 1-1 også mellom Sotra og Sogndal, 0-0 Stjørdalsblikk Fredrikstad. Det betyr at FFK fra Eliteserien kan ryke ut i kveld. Molde derimot ser meget positivt ut, for Molde de leder med ett mål mot Trygg Lade. Og så har vi treff Hødd 0-2. Vindbjart, som spiller i tredje divisjon på nivå 4, de har 1-1 til pause mot Start. Og nå har vi akkurat kommet i gang med en match som startet 19-0-0 i cupen. Eidsvoll-Turen Kongsvinger står 0-0.
1: Og med fyr, selvsagt mer med på disse kampene, men vi skal jo spille litt musikk. Sam Fender og Olivia Dean, Rain.

0: med Fyr med på andre runde i cupen. Og der er det mye som skjer, og jeg har jo startet en gang en avstemning i NRK radioappen. Taper et av eliteserielaga i kveld, ja eller nei, og så er det 86% som tenker ja, og lenge så var Ålesund et av de laga vi trodde kanskje skulle gå på tap i dag.
1: Ja, ingen tvil om det, for Førde på hjemmebane hadde 1-0 etter 7 minutter, 2-0 etter 11 minutter, Ålesund fikk en tidlig utvisning, så kom Ålesund tilbake etter 89 minutter ved Myrli, 2-2 ved Hagen etter 91, og Jan To løp inn i feltet i første ekstraomgang etter 4 minutter, ned langs venstre side, klinket til, ballen føk inn i motsatt hjørne, og dermed leder nå Ålesund 3-2 borte mot Førde. Vi har nå spilt i 7 minutter, nei, vi har spilt mer faktisk, 11 minutter av første ekstraomgang. Ålesund i oransje og blå drakter ute til venstre, langt inne på Førdes halvdel, triller ballen inn sentralt, forsøker å vende spillet, blir presset og slår litt tilbake, kommer nå 10-12 meter inn på Førdes halvdel, ute til venstre, Ålesund sliter tungt i eliteserien, så cupen kan bli en gledelig og viktig opptur. Her vinner de et innkast langt inne på motstanders halvdel ute til venstre, men dette er en slitekamp for laget til Kjetil Rekdal. Ingenting har kommet lett i ettermiddag og kveld, og her kommer de ute til venstre, rett ut for 16 meter til Førde, innover i feltet, ned langs kanten, inn sentralt, så ut av 16 meteren kan bli et skudd som blir blokkert, og ballen fyker ut av feltet, og hvite og sortlede Førde får tak i ballen. Nede langs høyre side, spiller oppover mot midtstreken, ballen over midtlinjen, og da bryter Ålesund. Ålesund med korte passninger, midt inne på egen halvdel, og spiller inn til sin keeper. Førde 2, Ålesund 3. Vi er godt i gang med første ekstraomgang.
0: Og så har det vel skjedd ting i de andre kampene. Det har vi jo gått noen minutter inn i andre omgang. Alta Tromsø, der er stillingen fortsatt 1-1. Arendal Sandnes Ulf, der er det målløs, der er det 0-0. Det samme gjelder Bjørg og Bryne. Brattvåg Kristiansund, der er det 1-1. Og Elverum og Raufoss, der leder Raufoss 2-0. Fløya Rosenborg, der leder Fløya. Så det spørs om det er jo kan være et av cupoverraskelsene i kveld. I Oslo-kampen, gamle Oslo-Lyn, så leder Lyn 3-1, og så leder Egersund leder over Jerv 2-1, mens Hamkam leder 1-0 over Kjelsås.
1: Og jeg har en drøss andre kamper å snakke om til dere. Levanger-Ranheim 0-2, Notodden mot Odd 2-2, der kan det bli ekstraomganger. Os kan være på vei mot en sensasjon etter 57 minutter, langt inn i andre omgang leder de 1-0 over Brann. Pors mot Stabæk 0-0. Vi er også i andre omgang mellom Sandviken og Åsane, står 1-2. Sotra Sogndal 1-1. Stjørdalsblink mot Fredrikstad. FFK sliter 0-0 etter et kvarter, spilt i andre omgang. Trygg Lade 0, Molde 2, Treff Hødd 0-2. Og så folkens, har det skjedd igjen at Vindbjart skårer mot Start. Vindbjart som spiller i tredje divisjon på nivå 4 i norsk fotball, leder 2-1 mot Start fra Eliteserien. Og etter 50 minutter så skårer Svela, og dermed er Vindbjart i føringen i denne kampen. Akkurat startet mellom Eidsvollturen og Kongsvinger, 0-0 tidlig i første omgang.
0: Så vi bare minner om at du kan gå inn i NRK radioappen og stemme taper et av eliteserielagene i kveld. 86% tror at det er tilfelle. Vi hører litt mer

0: Det var lyse netter, Julia og køppen. Det det som skjer her på NRK Sport. Og det skjer ting i Førde, gjør det ikke det, Olav?
1: Det gjør så. Vi har akkurat startet andre ekstra omgang. Det betyr at det gjenstår 15 minutter i hvert fall å spille. Det kan også bli straffsparkkonkurranse hvis Førde klarer utlinje til 3-3 mot Ålesund. Nå kommer Førde rett ut for 16-meteren til Eliteserielaget til Kjetil Rekdal. Løfter ballen innover i feltet, ut til venstre. Ballen lander rett utenfor FK 16-meter. Ned langs kanten slår de ballen inn foran mål. En glimrende mulighet til å få utligning. Og så blir det en avslutning som går via en Ålesund-spiller. Og det skal være, og det må være, og det blir et hjørnespark fra venstre. En glimrende mulighet for dette Førde-laget, som virkelig har vært strålende i denne cupkampen i herrenes andre runde. Hadde lenge 1-0, 2-0, men så har Ålesund klart på fotballdramatisk vis å komme tilbake med 2-1, 2-2, og til slutt også et ledemål. Her kommer Førde, løfter ballen innover i andre ekstraomgang, inn i feltet på dette hjørnesparket, men Ålesund får tak i ballen, et befriende langt spark oppover i banen, inn på motstanders halvdel. Da kommer Førde i sine hvite og sorte drakter, tar med seg sin målvakt, som kommer der ut av 16-meteren, legger ut til høyre. Kommer de nå, slår litt tilbake igjen, inn til keeper, som løfter høyt oppover i banen. Begynner å haste litt for Førde hvis de skal få dette 3-3-målet, men de prøver i hvert fall, kommer rett ut for Ålesund, 16-meter, ned til venstre rett utenfor feltet, løfter ballen inn foran mål, og det kommer en nikk som går i mål, og så er det 3-3! Hvilken utvikling på andre ekstraomgang. 3-3 er et faktum. Det er et nydelig angrep fra venstre med en ball inn foran mål, og fra 4,5-5 meter så kommer utligningen, og det er Gjelsvik som skårer etter 107 minutter. Det kan bli straffesparkkonkurranse i dette oppgjøret. Førde 3, Ålesund 3, og nå har vi spilt altså i 107 av 120 minutter i denne kampen. Det som skjedde var at Førde-laget kom ned langs venstre side rett ut for 16-meteren, løftet ballen inn i Ålesunds felt, og der var han Gjelsvik som satt panna til den ballen, og den føyk inn forbi keeper og inn i målet. Det er ikke lett om dagen for Ålesund. De spiller denne kampen nå med en mann mindre etter at keeper Podlech fikk det røde kortet etter 3 minutter i første omgang, og det er stor stemning blant Førdes supportere som virkelig koser seg der oppe på tribunen. De aner en mulig cupoverraskelse i dag. Det vil i så fall være en stor dag for Førde fotball, men nå kommer Ålesund ute til venstre. Ålesund vinner et innkast på høyde med Førdes 16 meter ute til venstre, og der kommer kastet, en kort ball inn ned langs kanten. Flere spillere på vei i retning av 16-meteren, men så misser de den Ålesund, og Førde slår den oppover i banen. Da kommer Ålesund, spiller rolig inn til sin keeper, kommer ut av feltet, legger nedover til venstre, kommer Gudmundsson, islendingen, som ikke har et hår på hodet, spiller inn sentralt i banen, kommer de i sin oransje og blå drakter, nesten umulig å se nummerne på trøyene der, over til Dian To, som har skåret i dag. Han har ballen ute til høyre, kommer Ålesund langt inne på motstanders halvdel, trekker de inn sentralt ned langs kanten, kommer de rett ut for 16-meteren, driver de fint innover i feltet, men Førde klarer å få tak i den ballen, spiller den ut av 16, og så er assistentdommer og vinker med flagget etter en duell, som om det var 17. mai. 3-3 er stillingen. Vi kommer snart tilbake med flere rapporter, men vi kan ta en gjennomgang av andre cupkamper, for det skjer veldig mye i kveld i mennenes andre runde i NM.
0: Ja, og så er det veldig mye uendret etter sist oppdatering, men Raufoss, der har jeg øka litt. Der er stillingen nemlig 3-0, og det er altså leder over Elverum, Brattvåg, Kristiansund 1-1. Og så er det 0-0 i kampene mellom Arendal, Sandnes Ulf og Bjørg Bryne. 1-1 mellom Alta og Tromsø, 1-3 mellom Gamle Oslo og Lyn, 1-2 Jerv Egersund, 0-1 Kjelsås og Hamgam.
1: Og siden jeg var inne med rapporter fra de kampene jeg følger litt ekstra med, så har nå Start kvittert utlignet, spilt i 58 minutter mot tredjedivisjonslaget Vindbjart. 2-2 er stillingen. En kamp som startet nå klokka 19 er spilt i 22 minutter. Eidsvoll Turn 0, Kongsvinger Kongsvinger 1. Kongsvinger altså med en scoring. Og Molde har økt sin ledelse slik at de er foran med 2 mål borte mot Trygg Lade. Men da fester jeg blikket opp mot skjermen som er der på veggen. Vi tikker mot 110 minutter. Vi er langt inn i andre ekstraomgang. Dette er Radiosporten. Dette er Førde mot Ålesund. Og stillingen er 3-3. Vi går mot en dramatisk straffespark konkurranse i denne fotballkampen som har svingt hele veien. Akkurat nå er ballen ute av spill, og det er Ålesund som skal sette i gang med et frispark, løfter fra Diantou inn på motstanders halvdel og nedover langs kanten ute til venstre, og ballen triller til et innkast. Ålesund kaster litt tilbake, kommer med korte passninger, kommer her med Kristensen som jo er fra Grønland, legger ned til venstre, kommer de utenfor 16-meteren til Førde, kommer de helt borte ved sidelinjen, kommer Ålesund som går litt tilbake. De hadde nok ikke tenkt at det skulle bli så tøft og så krevende i denne fotballkampen, men det er nå et faktum, og nå er det bare 9 små minutter igjen av andre ekstraomgang, pluss litt tillegg i tid. Her får Førde tak i ballen, rett ut for egen 16-meter, ute til venstre, kan løfte ballen oppover i banen, gjør det også, kommer opp mot midtstreken, inn på AFKs halvdel, i sine hvite og sorte drakter, trekker de inn sentralt. De er nå ca. 20 meter inne på Ålesunds halvdel, kommer de bortover mot sidelinjen, og ballen triller til et innkast for Ålesund. Det er jo løpebaner for friidrett her, så det er ikke veldig intim stadion i Førde, men et innkast for Ålesund som kommer rolig nå, rett utenfor egen 16-meter, kommer her til Gudmundsson. Gudmundsson, islendingen, kommer midt inne på egen halvdel i hvite fotballsko, legger den nedover, over midtstreken. Kjetil Rekdal, Ålesund-treneren, står der spent med en diger boblejakke på seg, og Ålesund kommer ute til venstre, legger litt tilbake, kommer langt inne på Førdes halvdel, og skal spille inn sentralt i banen, gjør det også, og kommer nedover langs kanten, men bruker lang tid. Førde er dyktige til å forsvare seg, det skal faktisk sies i dag. De gjør virkelig en god jobb i det defensive arbeidet, men nå kommer Ålesund seg fri, ned mot dørlinja, helt nede der, og slår inn foran mål, kan de vinne tak i den ballen, men Førde dundrer den utover til et innkast for Ålesund. Ålesund har festet et grep nå på tampen av andre ekstraomgang, og kjører sin motstander, løfter ballen etter et innkast inn foran mål og rett inn i nevene til Førdes keeper.
0: Og så lurer på om det skjedde noe i kampen mellom Vindbjart og Start, eller tok du det kanskje i stad?
1: Du mener utligningen der?
0: Ja, den tok du sikkert.
1: Der er det 2-2.
0: Ja. Der var det altså Vindbjart som hadde litt grep om eliteserielaget, og i NRK radioappen så kan du stemme taper et av eliteserielagene i kveld. Der er det 86% som tenker ja. Og hvis man ser på ivissikten, så er det jo flere eliteserielag som er ute i illen, og et av lagene som kanskje ligger litt dårlig igjen er jo Rosenborg, for de ligger under fløya. Der er stillingen 1-0.
1: Ja da, og Brann er også i problemer i dag. Etter 69 minutter så leder Os 1-0 over Brann, så det er flere lag, som du sier, fra eliteserien som kan ryke ut i kveld. Som for eksempel Ålesund, der vi nå har spilt i 113 minutter, vi har altså langt inn i andre ekstraomgang. Det er Førde 3, det er Ålesund 3, og det kan ende med straffesparkkonkurranse.

0: Og så har det skjedd noe i cupkampen i andre runde for menn mellom Førde og Ålesund. For på stillingen 3-3 så kommer Ålesund seg fri innover i feltet. Finter ut keeper, løfter ballen inn i det tomme, tomme målet. Og det er Myrli som har gjort det for Ålesund. Det står ikke lenger 3-3. Ålesund er foran med 4-3. Og det er spilt nå i 115 minutter. Og det er Førde-spillere som ligger på ryggen og er dypt fortvilere. De har virkelig vært nær en cup-sensasjon i kveld, men nå ser det likevel ut til å gå Ålesunds vei. Det var et strøket angrep, de spilte ballen rett inn i bakrommet, forbi målvakten, og Myrli han bare la ballen fra spissvinkel med venstre fot inn i det åpne målet, og dermed altså Førde 3, Ålesund 4, og et Ålesund-lag, det er sterkt gjort, som har gjennom nesten hele kampen spilt med en mann mindre på grunn av utvisningen til målvakten Podlech etter 3 minutter.
1: I kampen mellom Bjørg og Bryne var det lenge 0-0, men så har det skjedd 2 mål på ganske, ganske kort tid, og det i Brynes favør. De har nå tatt ledelsen. 2-0 stillinga der nå. Vi hører bare litt mer musikk i dette cupdrama som foregjeng nå.

0: crowded house, og det ganske crowded i køppen. Nå mange kamper som foregjeng samtidig. 21 kamper skjer nå. I kampen mellom Alta og Tromsø så det 1-1. Arendal-Sandnes-Ulf 0-1. Bjørg-Bryne 0-2. Brattvåg-Kristiansund 1-1. Elverum-Raufoss 0-3. Fløya-Rosenborg 1-0. Gamle Oslo Lyn 1-3. Jerv-Egersund 1-2. Og Kjelsås-Hamkam 0-1.
1: Levanger-Ranheim 0-2. Notodden og Odd 2-2. Kongo mot ekstraomganger. Os 1-0 over Brann. Det har vært å merke seg til 75 minutter. I Telemark, Porsche-Stabæk 0-0. I Bergen, Sandviken-Åsane 2-2. Det er Sotra-Sogndal 1-1. Det er 0-0 mellom Stjørdalsblink og Fredrikstad etter 78 minutter. Trygg-Lade mot Molde 0-3. Treff Hødd 0-2. Vindbjart start 2-2, så det flere av eliteserielagene som i store problemer. Etter 32 minutter en kamp som startet klokken 19, Eidsvoll-Turen 1, Kongsvinger 1, og så det snart ferdig nå i andre ekstraomgang mellom Førde og Ålesund, der Førde virkelig har gitt Ålesund fra eliteserien beinhard kamp, ledet 2-0 til langt ut i andre omgang, så kom Ålesund tilbake, fikk 2-1, fikk 2-2 med en mann mindre på banen etter en utvisning av Målvak Podlek. Det ble ekstraomganger, og i ekstraomgangene der har det også skjedd store ting i denne kampen. Det var et Ålesund som gjorde 3-2, det var et Førde som gjorde 3-3, og så Myli som kan bli matchvinner avgjørende for Ålesund med sin scoring etter 115 minutter. Vi nå på tilleggstid av andre ekstraomgang, folkens, og Ålesund ser ut til å karre seg så vidt det videre etter en lang, lang, lang fotballkamp i Førde, der hjemmefansen har da god stemning gjennom hele oppgjøret, og virkelig har hatt troen på at det kunne bli en stor, stor kveld, men slik ble det ikke, og nå faktisk kampen ferdig. Ålesund videre i køppen.
0: Og så lurer jeg på om det skjedde noe i Telemark, for der spiller Notodden og Odd.
1: Og her har Odd skåret nå etter 73 minutter. Det betyr at de leder 3-2 borte mot Notodden.
0: Også i kampen mellom Bjørg og Bryne, så har Bryne skåret sitt tredje mål. De leder nå 3-0. Christian Haaland mannen som setter ballen i mål for deg.
1: Og en komfortabel ledelse for Molde, som leder 4-0 borte mot Trygg Lade etter 79 minutter.
0: Det altså mange kamper som skjer samtidig. Det jo litt... Eliteserie i ishockey, der det 0-0 etter første periode mellom Vålerenga og Stavanger Oilers. Vi hører musikk og Nea som sier...

0: som sier Nea med fyre køppen her i NRK Sport. Og det skjer ting i Stjørdal, Christian.
1: Ja, det måtte komme en scoring til slutt her, og det er Fredrikstad som går opp i ledelsen etter 83 spilte minutter. Johannes Hummervoll Nunes får ballen, demper til seg, og på direkten en ganske flott scoring, så banker han inn 1-0 til Fredrikstad, som vi må si er fortjent. Kjørspring har yppet seg, men utover i kampen nå, så viser Fredrikstad at han har en litt bedre fysikk enn det, Kjørspring har, og tar fortjent en 1-0-ledelse her på Sandskogan.
0: Ja, den kampen du fyrer meg på, den er jo en av, eller den eneste som har holdt 0-0 mål så lenge som nå. Det måtte skje en scoring der på slutten, ja.
1: Ja, men vi har koset oss med en god kamp, og så har vi som har møtt opp her koset oss også med litt tålmodighet. Det har jo vært en ganske artig kamp, altså du har merket liksom, det er det som er så gøy med cupen, du merker den nerven som er på tribunen og blant spillerne, ikke minst da. Plutselig så kan cupbomba komme, og vi kan ikke avskrive Blink heller, fordi hvem har de byttet inn på? Nummer 9, Noah Solskjær. Tenk deg den Solskjær, altså solskinnshistorien om Solskjær, om han nå utlignet til 1-1.
0: Har det blitt solskjær på banen, men har det blitt sol i Stjørdal, eller er det fortsatt regn?
1: Det er regn, altså. Det regner enda, men nå skal ikke jeg klage, jeg sitter inne under et tak, så det går faktisk greit. I det Stjørdalen her er med banen, Elias Sandre slår dem inn, men det blir ingenting for hjemmelaget.
0: Da er det 5 minutter cirka gjennom kampen, og det blir spennende å se om Stjørdals-Blink klarer å snu det. Takk, Christian Sjåni, som er på tribuna der i regnvær. Vi fyrer altså med på køppen, og det er mange kamper som foregjeng. Jeg kan jo nevne den ene kampen som er ferdig, og det var en usett vanlig spennende kamp mellom Førde og Ålesund, der Førde ledet 2-0 veldig lenge. Nesten omtrent til sluttminutta, til og så klarte Ålesund verkelig å snu det, og i ekstraomganger så var Ålesund best, vann 4-3.
2: Så har vi fått en scoring i den kampen som begynte litt senere enn mange av de andre. Etter 40 minutter mellom Eidsvoll-turen og Kongsvinger, så leder nå Kongsvinger med 2-1 på bortebane, snart pause.
0: Ja, og så kan jeg jo kjapt gå gjennom noen av de andre kampene. Alta Tromsø, de gjenger jo inn i sine 10 siste ordinære minutt. Deres stilling er 1-1. Arendal Sandnes Ulf 0-2, det er spilt i 86 minutt. Bjørg Bryne, der har Bjørg fått et mål. Bryne leder lenge 3-0, men nå er stillingen 1-3. Brattvåg Kristiansund 1-1. Elverum Raufoss 0-3. Fløya Rosenborg, der har det jammen meg skjedd ting, for Fløya leder veldig lenge, men nå har Rosenborg fått et mål, så der er stillingen 1-1. Så det spørs om det ble like mye spenning som det ble i Førde i den kampen der. I Oslo så er det 1-3 mellom gamle Oslo og Lyn. 1-2 Jerv Egersund, og så har vi HamKam gått opp i 2-0-ledelse mot Kjelsås.
2: 84 minutter spilt i Trøndelag, Levanger 0, Ranheim 2. I Telemark, Notodden 2, Odd 3. Os 1-0 over Brann. Det kan bli en cupoverraskelse med seier til Os i kveld. 84 minutter spilt. I Telemark, Pors 0, Stabæk 1. I Bergen, Sandviken 2, Åsane 2. Mulig ekstraomganger. Sotra og Sogndal, også der kan det gå til forlenget spilletid, står 1-1. Stjørdals-Blink, som vi hørte, mot Fredrikstad. Fredrikstad foran med et mål, spilt i 87 minutter. En stor, stor seier til Molde i dag, leder med 5-0 borte mot Trygg Lade. Treff, Hødd 0-3. Vindbjart, start 2-2. Den kampen er litt ekstra spesiell, for Vindbjart er altså helt nede på nivå 4 i ligasystemet, spiller i 3. divisjon, og klarer nå forløpig 2-2 mot start, spilt i 78 minutter. Og etter 42 minutter mellom Eidsvoll-turen og Kongsvinger, så det Kongsvinger som foran med ett mål. Minner om at det kommer en mengde interessante kamper utover I kveld også. Da snakker vi om Ligacupen I England, som har avspark noen kamper 20.45, mens andre starter 21.00. Europa-liga det I kveld, det ikke måte på. Og spansk fotball, det noe hele tiden. Hvis dere virkelig skal ha alle mulige slags detaljer, så vil jeg anbefale NRK.no, som har et direkte senter. Kvinnes første runde, ferdigspilt, der Klepp har vunnet 3-1 borte mot Raufoss. Og så pågår det kamp mellom Porsanger og Tromsø. Tromsø foran med 4 mål. Skeid mot Kolbotn står igjen 4. Og avspark klokka 20.00. Malvik-Ranheim.
0: Og så vil jeg minne på nok en gang å gå inn I NRK radioappen og stemme, for der det en avstemning. Spørsmålet taper et av eliteserielaget I kveld? Ja eller nei? Der det 86% som tenker ja, og det jo noen eliteserielag som fortsatt spiller, og det verdt å nevne at Rosenborg nå har gått inn I ledelsen mot Fløya. De lå jo lenge under 1-0, og de spiller nå sitt 87. Minutt, og nå det rett og slett 2-1. Det Mats Bomholt som rett og slett hever truffi målet. Og gå inn I NRK radioappen og stem. Nå det jo ikke lenge igjen av kampene, så fort deg og stem inn I NRK radioappen. Vi hører litt mer musikk. Og Dum Dum Boys bandet vi hører, så som så heter låten.

0: Du hører NRK Sport.
1: Og det nærmer seg slutten i mange og mange kamper i cupen, men det skjer ting på Vestlandet, Olav.
2: Her har Brann nå til slutt klart å utligne mot Os. Etter 89 minutter kom målet ved Ingasson, og dermed er det 1-1 i den kampen. Det er på vei mot ekstraomganger i Bergen mellom Sandviken og Åsane på stillingen 2-2. Det er flere kamper som for øvrig går mot ekstraomganger i kveld, og vi har en scoring å rapportere om fra Sørlandet. Vindbjart var på vei mot cupsensasjon. Nå har Start snudd. Start leder på bortebane 3-2. Vi er i innspurten av mange kamper i kveld.
1: Og en av de andre mange kampene, det er Bjørg Bryne. Der hever Bryne tatt og skåret enda litt flere mål. Der er stillingen nå 1-4. Det er Bryne som leder over Bjørg og Raufoss. De leder 3-0 over Elverum, mens det skjedde ting mellom Fløya og Rosenborg. Det var det Fløya som ledet veldig lenge. Men det har skjedd mål på veldig kort tid i den siste spilleminutten her. I det 87. minutt så skåret Mats Bomholt til 2-1. Og så jammen Emil Konradsen Seid skåret til 3-1. Og det betyr at jeg leder nå 3-1. Og det var lenge, så litt lenge ut som at det eliteserielaget skulle ryke i kveld. Og det er avstemningen som gjeng i NRK radioappen. Taper et av eliteserielagene i kveld. Der er det 85% som tenker ja, gå inn i NRK radioappen og stem der. Vi hører litt mer musikk. Taus.

0: og det flere kamper I cupen som spilt ferdig, men det jo noen som fortsatt held koken, og en av kampene det Alta Tromsø. Der heve Tromsø fått et mål I sluttminutta. Der stillingen nå 1-2, eller det Tromsø som leder Ivi Alta den kampen før gjeng framleis. I kampen mellom Arendal og Sandnes Ulf, den ferdig spilt, og der vann Sandnes Ulf 2-1. Bryne Bjørg, der vann Bryne 4-1. Også Brattvåg Kristiansund, der ble det 1-2. Da var det Kristiansund som gikk sigrande ut derifra. Kampen mellom Elverum og Raufoss, den fortsatt I gang, og der det stillingen 0-3, der Raufoss som leder. Fløya Rosenborg, den var lenge spennende, for der leda Fløya overraskende 1-0 ganske, ganske lenge. Der ble det til slutt 1-4, altså Rosenborg fikk et fjerde mål på tampen. Også det ferdigspilt I Oslo, gamle Oslo Lyn 1-3, ferdigspilt Jerv Egersund 1-2, og Kjelsås HamKam, der ble det 0-2, altså HamKam som vann den kampen.
1: Det bekreftet slutt mellom Levanger og Ranheim. Ranheim videre etter tomålsseier. Vi på overtid I Telemark mellom Notodden og Odd. Der leder Odd med ett mål 3-2 borte. Og så lå det jo veldig lenge an til en cupoverraskelse mellom Os og Brann. Men så har da Brann med to sene mål I andre omgang klart å snu det hele. Så nå det Os 1, Brann 2. Og kampen også bekreftet slutt. Porsche Stabæk inn I overtiden 1-1. Her går det mot ekstraomganger. Ekstraomganger det I gang I Bergen mellom Sandviken og Åsane. Stillingen 2-2. Vi har en pause før første ekstraomgang mellom Sotra og Sogndal, hvor stillingen 1-1. Fredrikstad slet lenge borte mot Stjørdalsblink, men også de klarte mot slutten å dra I land en viktig borteseier og avansement I køppen til tredje runde. De vant med ett mål mot Stjørdalsblink. Slutt det mellom Trygg Lade og Molde. Molde var det av elitserielagene som fikk det enkleste I kveld. Hele 5-0-seier på bortebane. Vi langt ut I tilleggstiden mellom Treff og Hødd, og her kommer Hødd garantert å gå videre. De leder 3-0. På overtid mellom Vindbjart og Start, et Vindbjart-lag som har kjempet voldsomt I denne kampen og vært med å gi Start en knallhard fight, men nå ser det ut til at Start likevel skal klare å vinne, for Start leder 3-2, men Vindbjart har hatt ledelsen tidligere I oppgjøret. Vi I gang med overtiden. Så det pause. En kamp som begynte klokka 19, senere enn de andre. Eidsvoll-turen 1, Kongsvinger 2.
0: Ja, så fyrer vi sjavsagt med på ekstra omganger her på kanalen, men George Michael, han veldig lyst til å komme på, og det skal han få løfte.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og i studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og Olav Trån, og vi fyrer køppen andre runde. Og det veldig mange kamper som ferdig, men det jo nøken som fortsatt spiller, Olav.
2: Ja, for vi i gang med ekstraomganger i tre kamper. Vi kan ta i Porsgrunn mellom Pors og Stabæk. Der leder nå Pors 2-1. Det var 1-1 etter ordinær tid, og vi har spilt i 100 minutter. Vi skal opp mot 120 totalt. Spilt i 102 minutter i Bergen mellom Sandviken og Åsane. Det ligger an til straffesparkkonkurranse. 2-2 stillingen. Og så etter 98 minutter, Sotra 1, Sogndal 1 i ekstraomgang.

Og så skjer det flere ting I løpet av kvelden. Vi kan se frem mot Liga-køppen. Der det flere lag som skulle spille det mellom andre. Manchester United, Brighton, Everton, Wolverhampton, Fleetwood, Sheffield United, Coventry og Aston Villa. De fyrer med sjavsagt her på NRK Sport. Så det ingen grunn til å skru av radioen I kveld. Her kommer det oppdateringer og musikk, og det skal vi ha litt mer av nå. Shabuzi. Det en låt som heter A Bar Song.

0: Le, hørte du der? Før det, Shabuzi, a bar song.
1: NRK
2: Sport.
0: Og det var litt av en cupkveld som enda ikke over, men Ålesund, der ble rystet av et tredje divisjonslag. Kjetil Rekdal kallet det en brutal kveld. Hvorfor han kallet det en brutal kveld, det kan du lese på NRK.no. En kan jo røpe at det ble dramatisk i førde. Det er jo fortsatt kamper som pågjeng, Olav.
3: Vi har pause mellom første og andre ekstraomgang mellom Pors og Stabæk. Pors leder 2-1. Så er det spilt i 108 minutter mellom Sandviken og Åsane. Der kan det fort ende med straffesparkkonkurranse i kveld, for stillingen er 2-2. Pause mellom første og andre ekstraomgang i oppgjøret Sotra-Sogndal 1-1.
0: Og så er det vel en kamp mellom Eidsvoll-Turen og Kongsvinger.
3: Absolutt. Den kampen startet senere enn de andre. Den begynte klokka 19. Så her har vi bare spilt i 50 minutter. Eidsvoll-Turen 1, Kongsvinger 2.
0: Og så senere i kveld så er det litt tid for Liga-cupen. Og da er det mellom annet Manchester United og Brighton som spiller klokka 21.
3: Så må vi jo ta med at det har vært cup kvinner første runde i kveld. Raufoss-Klepp 1-3, Porsanger-Tromsø 0-5, Skeid-Kolbotn 1-4, og en kamp pågår fortsatt, Malvik-Ranheim 0-0.
0: Og så er det eliteserie ishockey på gang, Vålerenga-Stavanger Oilers. Der er det andre periode nå, det stand 1-0 til Vålerenga. Vi er jo ikke ferdig for kvelden, for det er mye som skjer mellom annet Liga-cupen senere. Der er det kamper som starter 8:45 og 9, så ikke skru av radioen.
3: Og vi kan jo gå igjennom da hvordan de kampene som er i Liga-cupen i kveld. Manchester United-Brighton nevnte du klokka 21.00, men litt tidligere. Everton mot Wolverhampton starter 20.45. Samme tidspunkt mellom Fleetwood og Sheffield United. Og klokka 21 Coventry City Aston Villa.
0: Altså, det er en god grunn til å fortsatt ha på radioen med fyr disse kampene på NRK Sport, samtidig som vi hører musikk. Og det er med nå også Craig David.

0: Nå i skrivende stund spiller Vålerenga og Stavanger Oilers årets første match i Eliteserien i ishockey. Det andre periode, og det 1-0 til Vålerenga. I går var det pressetreff med flere av spillerne og trenerne. Da de ble bedt om å spå hvem som ville vinne serien i år, var ikke uventet Storhamar laget som mange peket på. Laget fra Hamar vann i fjor og har allerede hatt noen kamper i Meisterligaen nå i høst. Storhamar-trener Petter Thoresen har trua på sitt eget lag, men tror ikke det går ubesigra gjennom sesongen.
1: Kan noen slå Storhamar i år?
2: Ja, absolutt. Så det er greit at noen må jo bli kastet foran andre, og det er vi vant til. Så, men den bør bli ganske gode for å slå oss, ja.
1: Stalltips ditt på hvem som vinner kongepokalen i 2027?
2: Tror jeg sier noen andre enn Storhamar. Storhamar vinner.
1: Litt selvsikker?
2: Nei, altså jeg vet det er små marginer i ishockey. Det er 3-4 lag som kommer til å kjempe om både seriegull og kongepokalen. Så tar ikke noe for gitt, men vi har trua på det vi driver med, og jeg har et bra lag. Og hvis vi klarer bare å styre hodene våre riktig, så blir vi vanskelig å hanskes med.
1: Dere har tjuvåpnet sesongen med 4 kamper i Mesterligaen. Hva har det fortalt deg, det dere har gjort der?
2: For det første er det en gave å få lov å spille mot så mye gode lag. Det er både lærerikt, hvor vi satt oss selv på prøve, og det har gutta gjort med glans, uten å få veldig, veldig bra betalt. Vi har 4 poeng av 9, så vi skulle gjerne hatt et par poeng til, men vi er fornøyd med hvordan vi ser ut. Vi gjør all den jobben vi kan for å klare å slå dem, men de er litt bedre enn oss.
0: Frisk Asker-trener og landslagstrener Sjur Robert Nilsen er tilbake bak roret etter å ha vært syk med kreft. Han gleder seg til en ny sesong og håper Frisk Asker er et av lagene som skal utfordre Storhamar.
3: Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan. Vi har det som en gruppe av Estrulaget, så er vi gode nok til å kunne utfordre dem. Og så får vi gjøre en god jobb fra dag 1. Det er jo det som er viktig, at vi jobber bra uke for uke, og at vi påser at vi er best når det gjelder, og det er i april. Nå synes jeg vi var nærme i fjor. Jeg synes min subjektive mening, å se alle kampene og fikk det litt på pulsen når du satt og så på det, så synes jeg faktisk kanskje vi var marginelt litt bedre. Sånn, at vi var veldig nærme til å kunne vinne og ta dem i fjor. Nå er det en ny sesong. Jeg tror fortsatt det er de 4 lagene det dreier seg om, som alle prater om, at det er Storhamar, Frisk Asker, Stavanger og Vålerenga. Så er det vel på tide at det er noen andre som vinner enn de oppe på Hamar. Men de har gjort det fantastisk bra for et godt lag i år også. Jeg er imponert over hvordan de gjennomfører kampene i Champions Hockey League nå. De har gjort mot 2 gode sveitsiske lag, et godt svensk lag og et veldig godt østerriksk lag også. Så gjør Storhamar det veldig bra etter å ha mistet flere sentrale spillere. Så kommer folk inn, og de går inn i Petter Thoresen sin hockey og gjør det veldig vanskelig for motstanderen.
0: Også Vålerenga er et av lagene som håper å kunne stå att på toppen når årets sesong er ferdig. Martin Røymark tror VIF er sterkere i år enn i fjor.
4: Nei, vi kommer jo til å være med i toppen, så går man jo for å vinne selvfølgelig, men det kommer til å være 4 jevne lag, tror jeg, i toppen. Så blir det dem som får det sammen på best måte som står øverst til slutt.
1: Er dere sterkere og bedre i år enn i fjor?
4: Ja, jeg tror vi er det, men svaret på det får vi jo ikke enda da. Vi starter med et brak da, med Stavanger på utsolgt Jordal, og så Frisk i utsolgt Varner. Så det er som jeg sa, vi kan spille 2 knallmatcher og stå med 0 poeng, eller vi kan stå med 6 poeng. Så er det jo dem som er best over, hvor mange matcher blir det, 40 eller 48, som står på toppen til slutt da.
1: Er Storhamar favoritter til å vinne den 4. strake kongepokalen?
4: Det hadde jo vært rart å si noe annet enn at Storhamar favoritter når de har vunnet i tre år på rad. Både serien og sluttspillet, så det er vel naturlig at dem er det. Det er jo dem vi strekker oss etter da, for å kunne ta igjen. Så dem er jo helt klart favoritter. Da.
1: Hvorfor er de blitt så gode?
4: Nei, de har jo bra lag, bra trener, bra publikum. Alle følger systemet til punkt og prikke og har gjort de riktige tingene da, som er for å vinne hockeymatcher, som har vært bedre enn alle oss andre laga.
0: Det var kollega Morten Stenberg som var ute og møtte hockeygjengen i går, og det er en kamp som pågjeng nå. Det er Vålerenga Stavanger Oilers. Dere pågår andre periode, og det er Vålerenga som er i ledelsen 1-0, men med fyr er jo med på fotball og cupen, Olav.
5: Og her er det ekstraomganger i tre kamper i herrenes andre runde i Norgesmesterskapet i fotball. Etter 116 minutter, det betyr at da er vi langt ut i andre ekstraomgang, så leder Pors i Porsgrunn 2-1 over Stabæk. Etter 119 minutter så ligger det veldig an til straffesparkkonkurranse i Bergen mellom Sandviken og Åsane, for stillingen er 2-2. Etter 115 minutter er det også uavgjort mellom Sotra og Sogndal. 1-1. En kamp som begynte klokka 19, altså litt senere enn de andre. Eidsvoll-turen mot Kongsvinger. Der er Kongsvinger i føringen. De leder 3-1 på bortebane.
0: Og så er det litt kamper senere i kveld, Olav.
5: Det er så. Vi kan ta Liga-køppen som klokka 21 av Manchester United Brighton. 20.45 Everton Wolverhampton Wanderers. 20.45 Fleetwood mot Sheffield United. Og 21.00 Coventry City Aston Villa.
0: Og det hører du selvsagt her på kanalen. Ikke skru av radioen, sier jeg bare. Og det er jo klart for mye god musikk fremme i kveld. Først hører vi Lille Cæsar.

0: Lille Cæsar lenge leve livet.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Og det cupen, og det flere kamper som over, men det noen kamper som fortsatt holder koken, og det vel også noen kamper der det har blivit straffesparkkonkurranse, Olav?
3: Ja, det faktisk slik at mellom Sandviken og Åsane så det en straffesparkkonkurranse på gang, 2-2 etter 120 minutter pluss tilleggstid i ekstraomgangene, og vi på vei mot straffesparkkonkurranse også mellom Sotra og Sogndal, der stillingen 1-1. Overtid i andre ekstraomgang mellom Porsche og Stabæk, Porsche ser ut til å avansere, leder 2-1.
0: Og så det en annen kamp som ikke ferdig. Eidsvollturen Kongsvinger vel fortsatt i gang.
3: Ja da, og Kongsvinger har et veldig godt utgangspunkt. De leder denne kampen med 3-2 på Eidsvoll. Der det spilt halvveis i andre omgang, 67 minutter snart.
0: Og så det eliteserie første runde i ishockey. Der spiller Vålerenga mot Stavanger Oilers. Der det 1-0, og de er inne i sin andre periode.

0: Blue All Rise.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og vi hadde følt en ganske sø Ellevill Cup-runde, i hvert fall nøken kamper. Mellom annet kampen mellom Førde og Ålesund, den endte jo til slutt med siger til Ålesund etter ekstra omganger. Men der leia altså Førde et tredjedivisjonslag 2-0 helt til de siste minutta. Og så fikk Ålesund to på tampen, og så ble det målerikt i ekstra omgangene. Au, men det skjer ikke. Det ganske mange kamper som over, men det noen som fortsatt spiller, Olav.
2: Ja, vi må legge til at alle eliteserielagene som har spilt i kveld har kommet seg gjennom andre runde i Herrenes Norgesmesterskap, men det var flere som var hardt ute å kjøre, men som klarte mot slutten å dra i land en seier. Det et par kamper som har straffesparkkonkurranse akkurat nå, for eksempel i Bergen mellom Sandviken og Åsane. Der var det 2-2 etter ekstraomganger etter 120 minutters spill, og forløpig så det Åsane som har en liten føring i straffesparkkonkurransen, men den ikke helt ferdig. Straffer det også mellom Sotra og Sogndal, 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger, og der har vi akkurat startet straffesparkkonkurransen, så det litt tidlig å si hvordan det utvikler seg.
0: Og så spiller Eidsvollturen og Kongsvinger.
2: Det gjør de, og i den kampen der, den startet jo da litt senere enn de andre. De fleste kampene begynte klokka 18 i dag. Denne kampen startet 19. Eidsvollturen har 2 mål, Kongsvinger har 3, og det har spilt i 72 minutter.
0: Vi holder også et øye med litt ishockey, der eliteserien i gang. Vålerenga mot Stavanger Oilers, der det en liten pause, men Vålerenga de leder 1-0. Jennifer Lopez, hører vi nå? On the floor.

0: Jennifer Lopez on the floor. Vi følger køppen, og mange kamper ferdige, men det noen som fortsatt blir spilt, Olav.
1: Det Sandviken mot Åsane som akkurat avsluttet med straffesparkkonkurranse. Der vant Åsane 5-4 på straffer, et lokaloppgjør i Bergensfotballen. Sandviken utslått. Åsane videre, så pågår det en straffesparkkonkurranse i øyeblikket mellom Sotra og Sogndal. Der stillingen 3-3 i straffesparkkonkurransen akkurat nå. Om litt den ferdig, og da skal vi komme tilbake til hvordan det utviklet seg. Vi har en kamp som begynte litt tidligere i dag, som nevnt tidligere. Startet klokka 19.00 etter 76 minutter spill. Eidsvoll Turn 2, Kongsvinger 3 i mennenes andre runde i Norgesmesterskapet i fotball.
0: Og så her skjedde dramatikk tidligere i kveld, mellom annet i kampen mellom Os og Brann. Der ledet tredjedivisjonslaget Os lenge, helt til Brann fikk en straffe. Nå innrømmer Brann-spiller Ulrik Mathisen at det var feil. Les mer om det på nrk.no.

0: Jonathan Floyd danser på kanten, og en runde med cup nærmer seg slutten, Olav.
1: En kamp ferdig med straffesparkkonkurranse akkurat. Sotra mot Sogndal endte 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger, og i straffesparkkonkurransen så var Sogndal det beste laget på bortebane. De vant 5-3. Sogndal videre, Sotra slått ut.
0: Og så er det en annen kamp som nærmer seg sluttminuttet, er det ikke det?
1: Det er så, og da skal vi en tur opp til Eidsvoll i nærheten av Gardermoen. Der er det spilt i 82 minutter. Eidsvoll turn 2, Kongsvinger 3.
0: Og så blir det litt kamper senere i kveld, blir det ikke det?
1: Da skal vi over til Liga-køppen i England. Klokka 20.45, Everton mot Wolverhampton Wanderers. 20.45, Fleetwood som møter Sheffield United. Klokka 21, Coventry City, Aston Villa. Og 21.00, Manchester United, Brighton.
0: Og så fyrer vi med på ishockey, der Vålerenga og Stavanger Oilers er inne i sin andre pause, men der er det Vålerenga som leder 1-0. Vi er tilbake straks med mer direkte sport, men vi hører også Mari. See you go!

0: Mari, see you go.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og vi hever Fyji med på køppen, men det mye som skjer samtidig. Europa-ligan, den hever mange kamper. Den blir vi spilt, og så fikk jeg lite tips inn i NRK-radion-appen om at Tobias Guddal hever skåret 2 mål for Sparta Praha, så vann 4-1 i vi Ararat Armenia, og det jo en liten nyhet. Men det en kamp som foregår fortsatt i køppen, ikke det, Olav?
2: Jo, og da skal vi ta turen opp til Eidsvoll, og vi skal til kampen mellom Eidsvoll, turen og Kongsvinger. Det spilt i snart 85 minutter, og det jevnt, det spennende. Eidsvoll, turen har 2 mål, Kongsvinger har 3.
0: Også om få straks der, så starter jo litt mer fotball. Da det Liga-køppen som vi fyger med på her, og jeg, i den anledningen startet en avstemning i NRK-radio-appen. Går Manchester United videre i Liga-køppen? Stem ja eller nei? Og det noen som allerede lurt seg inn i appen og stemt. Forløpig det 50-50 på ja og nei. Det jo Manchester United som skulle spille mot Brighton nå klokka 9. Og så det 2 kamper som har akkurat startet, Olav.
2: Og det oppgjøret mellom Everton og Wolverhampton, som står 0-0. Det jo bare da spilt i 1 minutt, så det jo veldig tidlig. Og Fleetwood mot Sheffield United, hvor det også 0-0. Vi må huske på at her det ikke ekstraomganger om det uavgjort etter 90 minutter. Her går man rett til straffesparkkonkurranse. Det hadde vi for eksempel i går kveld mellom Peterborough og Barnsley, som endte med seier til Peterborough. Klokka 21.00 Manchester United Brighton og 21.00 Coventry City mot Aston Villa.
0: Og det gleder vi kun sjavsagt til, og håper at det ikke fortsatt vi holder frem med å høre på kun. Vi hører litt musikk mens vi venter på at flere kamper starter, og da hører vi på Ingeborg Bratland.

0: Ingebjørg Bratland Luka, som er altså en cover av en kjent låt. Olav Tråen, det er fotball som skjer I kveld.
1: Det har du helt rett I, og fotball I store mengder, for vi har gjort unna 21 kamper I NM, andre runde for herrer. Ingen av eliteserielagene forsvant ut, men det var jaggu nært på. Flere slet veldig tungt I løpet av kvelden, men kom seg så vidt det var videre. I motstand da mot lag fra lavere divisjoner som kjempet veldig, veldig heroisk. En siste av disse NM-kampene I disse minutter straks ferdig. Vi på overtid mellom Eidsvoll-turen og Kongsvinger. Den begynte jo da senere enn alle de andre. Begynte klokka 19. Der det Eidsvoll-turen med 2. Kongsvinger har 3 mål, så det ligger an til at Kiel går videre. Men nå skal vi ha fokus på Liga-køppen I England, på Manchester United som møter Brighton Hove Albion. Mange av dere vil jo huske Europacupen tidligere I sommer, der Tromsø idrettslag møtte Brighton, og Tromsø tapte over 2 kamper. Brighton gikk dermed videre til europeiske spill. Dette en kamp I Ligacupens tredje runde, og Manchester United spiller hjemme på Old Trafford. Dette Uniteds lag. Det jo flere andre kamper også I Ligacupen, men vi skal følge spesielt denne, for vi vet det stor, stor interesse for United I det norske publikummet. Dalov målvakt, Dalo og Masraoui på sidebekene, Heaven og Joro I midtforsvaret, Santos og Tielemann sentralt på midten, Rashford og Lazy på kantene, det Mount bak spissen Sesko. Brighton og Albion fra sør I England kommer stil I mål, Hadjam og Kostinia på sidebekene, Stoik og Vuskovic I midtforsvaret, Buzgagli og Grås på midten, de O'Reilly og Andres på kantene, Jolini bak spissen Kostolas. Det altså en kamp som dundrer av gårde om 7 minutter. Vi allerede I gang I Liverpool mellom Everton og Wolverhampton Wanderers. Der startet kampen for 7 minutter siden. Stillingen 0-0 for 7 minutter siden. Begynte de også mellom Fleetwood og Sheffield United. Også her 0-0. Og klokka 21, Coventry City mot Aston Villa. I tillegg så det mange, mange kamper I Europa-ligan I kveld på herresiden. Jeg vil anbefale å gå inn på NRK.no, hvor de har et strålende direkte senter, hvor du får med alle detaljer om ulike kamper. Vi skal ha mest fokus på Liga-køppen.
0: Og så har jeg startet en avstemning I NRK radioappen nettopp om Manchester United går videre I Liga-køppen I kveld. Og da det 67% som sier ja. Det altså to alternativ. Du kan stemme ja eller nei. Gå inn I NRK radioappen og stem. Du kan jo sende inn meldinger I den appen, og det setter vi veldig stor pris på. En onsdagskveld her I NRK Sport. I køppen så det vel nesten slutt, men der vel stillinga...
1: Det Eidsvoll-turen som gjør hva de kan for å utligne mot Kongsvinger. Nå vi snart oppe ved 93 minutter. Det betyr at vi langt inn I tilleggstiden. Eidsvoll-turen har fortsatt 2 mål. Kongsvinger står med 3.
0: Vi hører litt mer musikk før vi gjenger litt over I Liga-cup-modus. It's good.

0: Victoria Nadine, Real to Me.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og vi begynner å rette fokuset mot Liga-cupen, Olav Tråen.
2: Og her handler det om Liga-cupen I England, naturligvis om den tredje runden mellom Manchester United og Brighton og Albion, direkte fra Old Trafford, nord I England, på denne ikoniske, klassiske arenan. Og de to lagene hilser på hverandre nå midt ute på banen. Det oppholdsvær I Manchester, og dommerne ute på banen, ute midt på banen også. Det United I rød overtrekksdrakter mot et Brighton som kommer I helblått for anledningen. Tromsø hadde jo store problemer I sitt møte med laget fra Syd-England, men Manchester United bør vel kunne klare det bedre enn hva TIL gjorde I Europacup-kvalifisering. Det nå under to minutter til kampen skal starte, og vi kan jo da ta med oss at det fortsatt spilles I den norske cupen for herrer. Der det faktisk slutt I andre runde. NMN Eidsvoll-turen, Kongsvinger. Kongsvinger gikk videre etter 3-2-seier på bortebane. Og du, Åsne, du følger med på flere av de andre kampene I Liga-cupen som går, hvor det et par av de faktisk startet litt tidligere enn United, klokka 20.45.
0: Ja, og da det Everton og Wolverhampton og Fleetwood og Sheffield United. Begge kampene stemte altså 0-0.
2: Og nå det veldig nært avspark på Old Trafford. Manchester United skal få

turneringene i England, bak for eksempel i prestige FA-cupen. Det er ikke alle lag som tar det like seriøst, som prioriterer det hardt nok, men United, ja, de vil veldig gjerne videre. Så en av Brighton spillere som står og gjesper midt ute på banen før vi skal begynne, det var da også en måte å være på. Gjesping like før avspark, vi noterer det, og nå er klokka 21.00 om få sekunder. Et United-lag som i dag har Sjesko på topp, og som har Dalov mellom stengene, men de har meget gode innbyttere å fylle på med etter hvert, hvis det skulle røyne på underveis. Fernandes, Maguire, Cunha er på benken, Mbuemo er på benken, Mainu og Fletcher for eksempel. Det er Brighton og Albion som har avspark i første omgang. Vi skal følge denne kampen og de andre i Ligacupen utover kvelden.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og her du akkurat skrudd på radioen, så kan jeg jo si at i studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og Olav Trån, og vi retter fokuset mot Liga-køppen. Vi har følt med på den norske køppen tidligere, men nå retter vi fokuset mot England, for der er det flere kamper som har startet. Everton Wolverhampton, der er det spilt 19 minutter, der er det 0-0. Det samme gjelder Fleetwood og Sheffield United. Coventry og Aston Villa.

0: startet nå klokka 9. Der det også 0-0.
1: Og på Old Trafford mellom Manchester United og Brighton of Albion som begynte klokka 21.00. Stillingen 0-0 etter 4 minutter og 18 sekunder der på klokka. Og det United i rød og hvite drakter på hjemmebane mot Brighton i helblått. Og United tar initiativet og tråkker til fra start og kommer nå langt inne på Brightons halvdel. Legger ballen over til venstre 40 meter fra målet. Ballen nede ved den hvite sidelinjen. Brighton prøver å demme opp og være en robust mur i sitt forsvarsspill. Og får tak i ballen også. Kan legge den ut opp til høyre opp mot midtstreken. Det blir et innkast for hjemmelaget Manchester United som skal ta det kastet her på midtlinjen. Ligacupen jo en gyllen mulighet til å vinne et trofé for gjerne de litt mindre klubbene som ikke deltar i mesterligaen eller som har muligheten til å vinne Premier League. Lang, lang ball fra Brighton fra egen halvdel som suser opp i høyden, opp i luften, oppe ved der fuglene holder til og går rett inn i nevene til den sortkledde Manchester United-keeperen Dalov som inne i feltet. Carl Dalov fra Wales, 35 år gammel. De prøvde nok der Brighton på å se om keeper var litt ute av posisjon, men han klarte å hente seg fint inn, og dermed ble det ikke en frekk scoring. Nå kommer United inne på motstanders halvdel, der Dalov spiller litt tilbake, tar med seg sentral posisjon i banen, og så legger de ut på høyre side til Lazy. Lazy kommer der, en kort ball til Santos. Santos ut for 16 meter, spiller litt bak i United der nå, cirka 40 meter fra målet. Vi går opp mot 6 minutter av denne første omgangen, og de prøver United her ved Joro litt tilbake igjen, og Brighton må bare forsvare seg hele veien. Det United som styrer totalt det som skjer innledningsvis i dette oppgjøret, og så bryter Brighton og stormer fremover over den hvite midtlinjen inn på Uniteds halvdel når de muligheten på en kontering, men i stedet for å ta den i skikkelig Drillo-stil, så går de heller tilbake igjen, og dermed får United løpt hjem med hele sitt lag, og det blir ingen stor kontering for Brighton & Hove Albion. 0-0 stillingen etter 6 minutter og 20 sekunder i første omgang. Ingen scoringer, og heller ingen store sjanser.
0: Det gjelder også i de andre kampene. Everton Wolverhampton 0-0, Fleetwood Sheffield United 0-0, og Coventry Aston Villa 0-0. Vi har også følt litt ishockey, Eliteserien første runde, Vålerenga mot Stavanger Oilers. Der har Vålerenga gått inn i en 2-0-ledelse. Det var Mikkel Kristiansen som sette den for Vålerenga. De inn i sin tredje periode nå.

0: For en start, for en start, for en start av Manchester United i Liga Cup-kampen i tredje runde mot Brighton of Albion. Først var det 1-0 ved unge lovende Lazy etter 8 minutter, og så etter 10 minutter Mason Mount øker, og nå er det 2-0 allerede etter bare 10 minutter og 18 sekunder i dette oppgjøret, og en tyggegummispisende, tyggende selvfølgelig, trener på benken for United ser at United bare stormer videre oppover i banen og får et frispark rett ut for 16-meteren til blåkledde Brighton of Albion. Jeg ser fortvilelsen i ansiktsuttrykket, i blikket til Brighton-spillerne. De er rett og slett truffet av en skikkelig fotballtornado fra Manchester på Old Trafford. Det er et United som går knallhardt ut og som nærmest spiser opp sin motstander. De er glupske i begynnelsen av kampen, United. Dette er en match de åpenbart går ut for å vinne og punktere så tidlig som mulig. Og nå kan de gå opp til 3-0. De har fått frispark rett utenfor Brighton, 16 meter, ikke langt unna målet. Og kan de nå gjøre 3-0 i løpet av 11 minutter? Det er fullt mulig å score derfra. Det er litt over 20 meters hold. Det lages mur for Brighton rett ut for egen 16 meter. Og United gjør seg altså klar. 11,5 minutter på klokka. Og litt grann ute til høyre. Og så kommer avslutningen, og den suser av gårde opp i luften og bare forsvinner inn i fotballhorisonten mot tribunen og lander oppe på et sete så en eller annen tilskuer kan kjenne litt på matchballen. Da er det ikke sikkert at vedkommende vasker seg på hendene etter kampslutt. En strålende start på kampen for United og et fotballmareritt så langt for Brighton, som ikke er med på det som skjer i det helt tatt. De taper omtrent alt av dueller, og de lar seg herje og herse med av et offensivt glødende Manchester United, som virkelig har slått til fra start.
1: Og så er det mål i en av de andre kampene som også foregår i Liga-cupen. Aston Villa har tatt ledelsen mot Coventry. Det var Tammy Abraham som skåret da det var spilt ca. 7 minutter der. Nå er det spilt 12 minutter. Ellers så er det 0-0 mellom Everton og Wolverhampton, og 0-0 mellom Fleetwood og Sheffield United. De nærmer seg halvtimen spilt. I radioappen så kan du stemme. Går Manchester United videre i Liga-cupen, ja eller nei? Og så er det 57% som har stemt ja.

0: Let's go! Shakira og Burna Boy, Die Die, låta som var veldig populær under VM i sommer og ble spilt nesten før hver fotballkamp i mesterskapet.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og fotball det som skjer på NRK Sport i kveld. Vi har fulgt NM og cupen tidligere, men nå har vi rettet fokuset mot England og Liga-cupen, Olav.
2: Og Brighton truffet av en fotballtornado i Manchester på Old Trafford. Det et Manchester United som har rundspilt Brighton etter alle kunstens regler de første minuttene av kampen. 1-0 etter 8 minutter, Lazy 2-0, Mount etter 10 minutter. Nå vi oppe på 17,5 minutt, og det fortsatt Manchester United som det førende laget i spillet ute på banen. Brighton har mer enn nok med å få tak i ballen, og har ikke skapt en eneste sjanse så langt. De ikke i nærheten engang. De stort sett i midtsirkelen eller på egen halvdel og forsvarer seg. Nå prøver de å bygge opp et spill, kommer litt inn på Uniteds halvdel, men så det bomstopp, for da kommer United og tar tak i den ballen og løper hurtig fremover i banen, kommer rett utenfor Brighton, 16 meter ned langs venstre inn sentral, kan bli en avslutning, går det litt tilbake, bruker tid og ikke like distinkte der som det har vært tidligere i omgangen. Det betyr at Brighton kan samle seg og komme tilbake igjen og hindre at det blir et mål, og så det en skadet spiller. Det en United-spiller som ligger nede, midt ute på banen og trenger medisinsk tilsyn. Vi kan se hvem det det Mazraoui, Becken, som en av de fire bak i laget. Han jo fra Marokko, men født i Leidendorp i Nederland. En spiller som 28 år gammel. Nusair Muzair, han fikk en motstander rett inn i seg, og dommeren skjønte med en gang at her var det fornuftig å blåse, ligger og har veldige smerter, så det tar nok litt tid før vi kommer i gang igjen med kampen, men det ser svært lovende ut for Manchester United i Liga-cupens tredje runde. De har fått en drømmestart og leder altså 2-0 over Brighton og Albion. Nå det spilt i 18 minutter og 50 sekunder, og det altså stopp i spillet, og da vet vi av erfaring at det kommer til å bli litt tillegg i tid.
0: Og så det andre kamper som blir spilt. Everton-Wolverhampton, der det 0-0, og de har spilt i 34 minutter. Det samme gjelder Fleetwood og Sheffield United. Aston Villa, de leder over Coventry, 1-0 der. De har spilt i 19 minutter, og så det første gang de to lagene møtes siden 2001, så det jo en liten fakta.
2: Og så kan vi jo da gjenta den hyggelige meldingen vi fikk fra en våken observant lytter i appen NRK Radio, som fortalte oss om at Tobias Guddal har skåret mål for Sparta Praha, ikke bare ett, men to mål etter 20 og 22 minutter. De spiller i Europa-ligans ligaspill første runde mot Arat fra Armenia, og kampen nå ferdig. Det ble 4-1 seier til Sparta Praha. I morgen det jo Lillestrøm som skal ut i Europa-ligan, som dere kan høre på denne kanalen fra klokka 21.00. De får portugisisk motstand, men det altså på torsdag.
0: Altså, samme plass som du sender inn melding kan du også stemme i NRK radioappen. Fær du valget? Ja eller nei, går Manchester United videre i Liga-cupen? 67% tenker ja.

0: Christian Christensen litt lengre.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
0: Og vi fyrer Elitacupen I kveld, og der det noen kamper som nærmer seg sluttminutter I første omgang, og det Everton Wolverhampton. De straks spilt I 40 minutter. Der stillingen 0-0. Fleetwood Sheffield United egentlig det samme, 0-0 og snart 40 minutter spilt, mens Coventry og Aston Villa, der det 0-1 og spilt I 24 minutter. Men det en kamp der det litt flere mål, Olav.
3: Og det Manchester United I tredje runde I Liga-cupen I England som leder 2-0 over Brighton og Albion. To tidlige skåringer, Lacey etter 8 minutter, Mount etter 10 minutter. Spørsmålet jo nå om Brighton på bortebane kan klare å slå tilbake. Det gjelder å få til et godt resultat I kveld, for det vinn eller forsvinn. Det ingen omkamp I Liga-cupens tredje runde. Ved uavgjort etter 90 minutter og tilleggstid, så blir det straffesparkkonkurranse. Brighton trenger to mål for å ut lengre, og har et hjørnespark fra høyre. De skal løfte ballen åpenbart høyt inn foran mål, ingen tvil om det. Der kommer hjørnesparket, høyt innover I feltet mot bakerste stolpe. Ballen glir utover dørlinja til et utspill fra målvakten hos Man United. Det et hjemmelag som har styrt begivenhetene totalt de første 25 minutter av kampen, og som gikk I strupen på sin motstander fra første tidel sekund, skapte to sjanser, var effektive, skåret også mål I løpet av 8. og det 10. minutt, altså det var to skåringer tett som haggel. Her kommer Brighton for en gang skyld, langt fremme I banen, utover til venstre, rett ut for United, 16 meter, ned langs kanten, innover I feltet, kan bli en god mulighet, inn foran mål, piskes ballen, men der United og får den unna, og skal prøve å sparke ballen ut av farlig område, også kalt 16 meteren, og det gjør de nå, med et langt befriende spark, inn på den andre halvdelen, og Brighton får tak I ballen, og spiller inn til sin keeper, hos Brighton I gul drakt, heter Steele, som står bak der har sluppet inn to mål allerede. Jason Steele, 36 år gammel, 1,88 høy og en skikkelig fotballveteran. Brighton kommer midt inne på egen halvdel, kommer rolig inn der og spiller nedover til venstre rett utenfor egen 16 meter. Spiller så inn til keeper Steele. Steele, veteranen, på 7,8-9 meter. Hva gjør Steele nå? Ingen går på han. Spiller ballen over hodet på et par motstandere, legger ned til høyre. Opp mot midtstreken kommer Brighton med korte passninger ned langs kanten, og da United og henter opp den ballen I en slags venstre bekkposisjon rett ut for egen 16 meter, kommer rolig fremover I banen rett utenfor feltet. Brighton prøver å presse de. United spiller av det presset, men så bryter Brighton glimrende og kommer like utenfor feltet og spiller ballen nedover mot dørlinja, men de finner hverandre ikke, og dermed så det United som ser ut å få et frispark. Neida, Brighton stikker inn foran mål og vinner et hjørnespark. Det var meget lovende. Det var Heaven der som var I trøbbel. Han var virkelig ikke I fotballhimmelen Heaven, som ble satt under press helt nede ved dørlinjen og dytt over ende også, og så stikker Brighton innover I feltet og gjør det med Riley, og til slutt så det en United-spiller som kommer på den ballen med et langt spark utover til venstre og til et hjørnespark, og da det 27 minutter på klokka. Brighton skal løfte den ballen langt inn I United 16 meter, og Brighton og Albion jager redusering, og hjørnesparket kommer der inn foran mål. Keeper bommer på ballen, men en forsvarsspiller hos hjemmelaget som dundrer den langt pokker I vold oppover I banen. Tett intense duell I United, taper de, og det Brighton som overtar og spiller inn på egen halvdel. Ja, Brighton ypper seg litt nå, men Manchester United leder fortjent 2-0 etter snart 28 minutter spill.
0: Ja, og Coventry, de ypper seg mot Aston Villa. Et frispark ble tatt, og det gikk direkte I mål for Coventry. Så der nå stillingen 1-1, og de spilt I straks 30 minutter. Bryan Adams, han hev en låt han til forsvarsspilleren på Manchester United. 19-åringen.

og det ligacupen med Fyr I kveld, men det har skjedd ting og andre sporter I Eliteserien første runde ishockey. Vålerenga mot Stavanger Oilers, den kampen, den endte 2-0 til Vålerenga. Ellers det flere kamper I England. Coventry Aston Villa, det spilt I 33 minutter, og der stillingen 1-1. Og det var etter, det var Aston Villa som tok ledelsen ganske tidlig I kampen, før Coventry fikk et frispark rett utenfor 16-meteren som Victor Torp tok, og han skaut direkte inn I mål. Så nå stillingen 1-1. Fleetwood Sheffield United stillingen 0-0, og det gått inn I garderoben, for der det pause. Everton Wolverhampton, der stillingen 0-0. Og Manchester United Brighton, der leder Manchester United 2-0. I NRK radioappen, der kan du stemme. Går Manchester United videre I Liga-cupen, ja eller nei? Det 67% som tenker ja. Gå inn I appen og stem. Du kan også sende inn en melding til oss. Det sett med pris på. En lang kveld her I NRK Sport. Let me tell you.

0: Det var Lil Boo Thang, Paul Russell. Og med fyrer Liga-køppen hjemme Olav Trond.
1: Det har du helt rett I, og det Manchester United mot Brighton som står 2-0 til United etter 35,5 minutt. To tidlige skåringer I første omgang, Lacey etter 8 minutter, Mount etter 10 minutter. Brighton har tatt seg sammen etter hvert, og nå kommer de innover I feltet, alene med keeper, det kan bli en redusering, men skuddet går til side for mål. Det en stor, stor sjanse for gjestene fra Sør-England, hvor de løper fremover I banen, starter angrep I sine blå drakter på egen halvdel, dribler seg fremover, kommer med en glimrende passning rett inn I bakrommet. Det fotballens ild, tempogigante, det går veldig fort, men skuddet alt for dårlig og går til side for stolpen. Men det var veldig, veldig nært det for Brighton, og det Yakui, kantspilleren som løper inn foran mål. Han 20 år gammel, fra Mali, og han dypt fortvilet. Han gjemmer seg under drakta. Han tar rett og slett drakta over huet og har ikke lyst til å vise publikum på stadion og TV-publikum over hele verden hvor fortvilet og frustrert han var, for dette var en sjanse han burde ha skåret på. Men, kjære radiolyttere, nå det muligheter for gjestene Brighton. De har løftet seg utover I kampen, og selv om Manchester United leder med 2-0, helt fortjent I og for seg totalt sett, så det muligheter nå for det gjestene laget. 37 minutter snart på klokka. Vi har tatt en gigantisk mulighet for Brighton of Albion som kommer inn på Uniteds halvdel rett ut for 16-meteren. Stikker inn mot feltet, men der United som poler den unna. Det bare det at det til en motspiller, og Brighton slår tilbake, kommer med selvtillit rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side, og litt tilbake igjen forsøker de å brodere seg inn I feltet, legger ballen ned langs kanten, så inn sentralt. De står I kø for å score nå, Brighton-spillerne som hugger til, som glefser som et sultent rovdyr, og inn foran mål bærer det fra 18 meter innover I feltet, ut til høyre, helt ute på kanten. Nå kan de løfte ballen presist inn I feltet, men går litt tilbake 20 meter fra mål. Ballen tuppes ut til høyre, alene med keeper. Keeper kommer ut og gjør en strålende redning. Manchester Uniteds siste skanse, Dalov I svart keeperdrakt, som vinner tak I den ballen inne på 4,5-5 meter. Det svinger av kampen nå. Nå det virkelig fotball, rock and roll på Old Trafford I Manchester, der United leder Liga Cup-kampen med 2-0. Men det et Brighton-lag som har våknet, som har skjønt at de nødt til å være med på det som skjer, om de skal ha den minste mulighet til å avansere videre I Liga Cup-en. Snart 38,5 minutt på klokka, og United har et innkast. United skal kaste langt inne på egen halvdel, ute til venstre I sin rød og hvite drakter på Old Trafford, og bruker tid, bruker lang tid også, og dommeren gjør ingenting. De kaster opp mot midtstreken, så vinner Brighton tak I den ballen. Brighton vinner mer og mer dueller nå. Kommer Amir Struik, midtstopperen, kommer fremover inn I midtbaneområdet, legger ut til venstre, Brighton over midtstreken der, og så litt tilbake igjen. Forsøker nå å komme seg rundt og forbi sine motstandere, og stadig flere dueller vinner de også smalt. Det et godt, positivt utgangspunkt I fotball. Ja, jeg føler at denne kampen lever, og at det ikke helt sikkert at United kommer til å vinne likevel. Det startet jo så lovende, det var en drømmestart for hjemmelaget, men så har det tettnet til og jevnet seg ut etter hvert. Nå kommer Brighton, tar tak I ballen, spiller inn til sin målvakt, Steele, veteran Steele, legger nedover til høyre, og så roler det ned på egen halvdel. Interessant kamp det, Manchester United 2, Brighton 0.
0: Og så det et par kamper som har gått til pause. Det kampene mellom Everton og Wolverhampton. Der det 0-0. Samme gjelder Fleetwood og Sheffield United. Mens Coventry og Aston Villa, de startet samtidig som Manchester United og Brighton. Og der traff I meg Aston Villa ballen inn I mål igjen, for der ble det akkurat en scoring, og nå leder Aston Villa 2-1 I det de gjeng inn I sitt 40. Minutt spilt.

0: talk about it.
1: Milky Chance, Stolen Dance. Rima litt, ja. Med fyr Liga-cupen her på NRK Sport. Det to kamper der det pause. Det Everton, Wolverhampton og Fleetwood, Sheffield United. Der stillingen 0-0 i begge kampene. Det snart pause i kampen mellom Coventry og Aston Villa, men der leder Aston Villa 2-1, og det spilt i 44 minutter straks. Og det var rett og slett Ross Barkley som skåret det siste målet for Aston Villa.
2: Og det snart pause også på Old Trafford mellom Manchester United og Brighton i Liga-cupen tredje runde. United med to tidlige skåringer leder 2-0. Så må vi jo da gjenta for nye lyttere. Vi vet jo at folk kommer litt til og fra i løpet av en lang kveld. Vi har sendt fra klokka 18.00 på NRK Sport i dag, og vi hadde veldig mye norsk cupfotball tidligere, hvor flere eliteserielag slet svært tungt. Jeg snakker om lag som Ålesund, som Start, Brann, Rosenborg, Fredrikstad også i og for seg, som måtte langt ut i andre omgang og for Ålesunds del ekstra omganger før de klarte å sikre et avansement. Ingen eliteserielag forsvant i cupen i kveld. Alle videre til tredje runde. Og i morgen får vi en høyinteressant kamp vi skal følge her på kanalen, for da det Oslo-oppgjør i NM mellom Skeid og Vålerenga.
1: Og apropos cupdrama, det kan du lese mer om på NRK.no. Der var det mellom annet en hending som skjedde i kampen mellom tredje divisjonslaget Os og Brann. Der en Brann-spiller rett og slett innrømmer at en straffe ble forlagtig, de fikk en straffe som han mener feil. Gå inn på NRK.no og les den saken der.

0: Så er det ny spenning i kampen på Old Trafford, som er til pause nå. Manchester United leder 2-1 over Brighton. Brighton har skåret et mål på overtid i første omgang, og det var en flott skåring. Brighton får tak i ballen på midtstreken, slår en lang, lang krosser. Vi snakker om 40-45 meter fra venstre og mot høyre. Ballen går rett inn bak forsvaret til Manchester United, inn i feltet. Grekeren Kostolas er akkurat ikke offside. Spissvinkel, tar tak i ballen og skyter den inn i målet. Og det betyr at det blir en veldig artig og spennende andre omgang i Ligacupens tredje runde. Manchester United tok ledelsen etter 8 minutter, økte etter 10 minutter, men så har Brighton tatt seg sammen og fikk en redusering, og nå er det altså 2-1 pause.
1: Det minner meg om å minne Dikken på å gå inn i NRK radioappen og stemme. Går Manchester United videre i Ligacupen, ja eller nei? 70% tenker ja, det betyr at 30% tenker nei. Og det blir jo mer aktuelt med tanke på at Brighton fikk et mål på tampen av første omgang. Det blir spennende når vi kommer tilbake til den om litt. I kampen mellom Coventry og Aston Villa er stillingen 2-1 til Aston Villa, i det de gjør seg klar til et siste frispark før jeg regner med at dommeren blæs av. Der er det lagt til 4 minutter i tillegg til den ordinære 45 minutt-tida som er i den første omgang. Everton Wolverhampton, der er det 0-0. De skal vel straks ut på grassmatta etter å ha hatt en pause. Det har Fleetwood og Sheffield United i hvert fall gjort. Der er jo stillingen 0-0 i det de akkurat har satt i gang sin andre omgang. Der tok Aston Villa et frispark som keeper redda, så gjenger jeg vel kanskje utifra at det dommeren har blåst, og det stemmer vel kanskje. Vi hører mer musikk før vi kommer tilbake litt mer med de andre omgangene. Her er Taus og en låt som heter Jeg tror jeg fell, heter låta.

0: Og i studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og Olav Trån, og vi fyrer med på Ligacupen. Og der er det flere lag som spiller. Det er to lag som hever i garderoben og hever pause nå, men Everton og Wolverhampton, de hever startet igjen, og der er stillingen fortsatt 0-0, mens i kampen mellom Fleetwood og Sheffield United, så hever rett og slett Fleetwood gått i ledelsen når en på Sheffield United hever en forsvarsspiller rett og slett hever skåret sjavemål, så der leder altså Fleetwood 1-0. Før det så spilte jo Coventry og Aston Villa. De hever pause nå. Der er stillingen 1-2. Mens du, Olav, du har fulgt med på Manchester United og Brighton.
1: Og her er det pause. Manchester United leder 2-1. De hadde 2-0 tidlig i omgangen. Og så har da Brighton redusert rett i overtiden av første omgang. Altså etter bare 60 sekunder. I tilleggstiden så skåret greske Kostolas, og dermed så er det ny spenning og ny giv i denne fotballkampen. Vi venter på at andre omgang skal ta til, direkte fra Old Trafford i Manchester.
0: Imens kan en jo gå inn i NRK radioappen og gå inn i avstemninga med heve gående der. Går Manchester United videre i Ligacupen? Ja eller nei? 75% tenker ja. Vi hører litt mer musikk, og Gabrielle... Det er vel låt som heter Du går...

0: Dette er NRK Sport.
1: Ligacupen er det med Fima på nå, og i kampen mellom Everton og Wolverhampton har det gått litt ivig 60 minutter, og der er stillingen fremleis 0-0. I kampen mellom Fleetwood og Sheffield United er stillingen 1-0 til Fleetwood, der jeg har spilt i 65 minutter. I dette øyeblikk så gjeng og Coventry og Aston Villa på banen igjen etter å ha hatt en pause. Der er stillingen 1-2, altså Aston Villa som leder, mens Manchester United og Brighton, det har vi startet igjen, Olav.
2: Ja, de har spilt i 1 minutt og 45 sekunder av andre omgang. Tre skåringer før pause, to til Manchester United, et mål til Brighton, og her er ballen på midtstreken og slås langt oppover i banen i retning av Manchester Uniteds 16 meter. Det blir intense dueller, som det ofte er i fotball. Ingen av lagene får til store, så kommer Brighton, tar tak i ballen, kommer de ute til høyre, cirka 30 meter fra mål, løfter ballen innover i Manchester United 16 meter, utover til venstre, ballen rett utenfor 16 meter, ned langs kanten, nevner den hvite sidelinjen, slår de litt tilbake, og den ballen ruller ut til et innkast. Et innkast, tror jeg, for Brighton, for den var så vidt via en Manchester United-spiller, kommer Brighton og Albion nå, og spiller ballen rett forbi føttene til dommeren, nesten sånn toucher dommerskoene, og Brighton kommer ute til høyre, kjører hardt på, vil ha en utligning, og tvinger frem med mulig straffesparkkonkurranse. Kanskje de får enda et mål til også, så går de videre uten å få straffer i dag. Vi går snart opp mot 3 minutter av den andre omgangen, og nå er det mer bryting enn det er fotballspill. Det er en spiller fra hvert av lagene som havner i nærkamp nede ved dørlinja. For Brightons del var det målskåreren etter 46 minutter, greske Kostolas, en ung lovende spiller, og det målet må jeg fortelle dere litt om. Det var altså på overtid i første omgang. Det var Brighton som fikk ballen på midtstreken, slo en knallhard, lang ball som gikk over hodet på den ene United-spilleren etter den andre, dalte ned i føttene til Kostolas, inne i feltet, ute til høyre, 7-8-9 meter fra mål, og Kostolas la en markkryper forbi målvakten og inn i nettet. Det var rett og slett tipp-topp angrepsspill av Brighton og Albion, og nå kommer United som slår til ute til venstre, rett ut for Brighton, 16 meter ned langs kanten, driver nedover til venstre på vei ned mot Ørlig, inne i feltet, inn foran mål. Brighton får den unna, men Manchester United gir seg ikke og vil gjerne gjenvinne raskt, klarer ikke det, og jo, der får de tak i ballen og spiller den så litt tilbake, kommer de på midtstreken, litt inne på motstanders halde, legger nedover til høyre helt nede ved sidelinjen, og så er det en neddrivning, dommeren gjør ingenting, det synes jeg var merkelig, mener at United skulle hatt et frispark i den situasjonen. Vi er der på 4 minutter ut i andre omgang, og nå kommer United, og de kommer ved Marcus Rashford, rutinert kar, langt inne på motstanders halvdel, driver nedover, ute til venstre, spiller nedover til Lazy, målskorer Lazy, slår den inn foran mål, rett i en motstander som gir den med en gang til et innkast for Man United, og det er et United nå som angriper og bare har lyst til å låse denne kampen, og bare si at nå får vi et mål, eller to mål til, og så er dette avgjort og ferdig med det, og ingen diskusjon, og et avansement i Ligacupen.
1: Ja, og i kampen mellom Coventry og Aston Villa er stillingen fremleis 1-2. Det er jo fortsatt 1-0 mellom Fleetwood og Sheffield United, mens det fremleis er 0-0 mellom Everton og Wolverhampton.

0: NRK Sport.
1: Ja, og Ligacupen det vi fyrer med på nå. I kampen mellom Coventry og Aston Villa så har akkurat Coventry prøvd å skåte på mål, men de skjøt langt over målet, så der har ikke de klart å få noen flere mål enn det ene målet de fikk i første omgang. Der stillingen altså 1-2, eller Aston Villa leder altså 2-1. I kampen mellom Fleetwood og Sheffield United så det 70 minutter spilt, og der stillingen 1-0. Everton og Wolverhampton, der det fremleis 0-0 og 68 minutter spilt. Du fyrer meg på Manchester United, Olav.
2: Ja, og her det spilt i snart 9 minutter i den andre omgangen. Manchester United var nå langt inne på halvdelen til sin motstander. Var Benjamin Sesko som kom alene med Brightons keeper. Brightons målvakt vant den duellen rett utenfor egen 16-meter. Tok stor risiko, men det gikk bra for Mr. Steele. Nå det Brighton som kommer ute til høyre, helt nede ved dørlinjen. United får tak i denne ballen og har den nå borte ved hjørneflagget. En kamp som bølger veldig. Det to lag som vil fremover, som vil angripe, og det jo alltid positivt, for det gjør kampene så mye mer severdige, og nå gjøres det snart klart for bytter hos Manchester United. De skal forsterke laget utover i andre omgang, kanskje begynner folk å bli litt slitne. Det snakkes jo ofte om at Liga-køppen ikke all verden, og en turnering mange ikke bryr seg så mye om, men dette i hvert fall to lag som klinker til i hver eneste duell, og som virkelig vil vinne dette oppgjøret og avansere fra den tredje runden. United med to tidlige mål i første omgang, så kom reduseringen til Brighton etter 46 minutter ved Costolas. Uniteds mål må sies skåret av Lazy og Mount etter 8 og 10 minutter.
1: Og jeg vil fremleise masse på rikken om å gå inn i NRK radioappen. Der kan du stemme. Går Manchester United videre i Ligacupen, ja eller nei? 75% mener ja. I NRK radioappen kan du også sende oss en melding. Det hadde vi satt pris på. Det gjør du ved å gå inn i appen og så stande send inn oppe i det høyre hjørnet. Vi fyrer selvsagt med videre i disse kampene som foregår nå i Ligacupen, men vi vil også høre litt musikk, og da det Tracy Chapman som neste på lista her.

0: Det her NRK Sport.
1: Ja, men jeg følte meg på køppen tidligere i kveld. Det skjedde store ting på mange lag. Førde og Ålesund mellom andre. Det ble en ordentlig spennende kamp der Ålesund til slutt vann 4-2 etter ekstra omganger. Det var bare en av kampene som var spennende der eliteserielag streva litt. Hvis du vil lese mer om den runden, så gå inn på nrk.no. Vi fyrer med i England nå, Liga-køppen. Der det flere lag som held koken. Everton og Wolverhampton, der det 0-0, 73 minutter spilt. Fleetwood Sheffield United 1-0, 77 minutter spilt. Coventry Aston Villa 1-2, 57 minutter spilt. Og Olav Trond, du held et øye med Manchester United og Brighton.
2: Her akkurat Brighton-spilleren Hadiam fått et gul kort. Stillingen 2-1 til Manchester United. Det skal avgjøres i kveld, enten etter ordinær tid eller ved en eventuell straffesparkkonkurranse. Det altså ikke ekstra omganger i Liga-cupens tredje runde. Direkte her nå fra Old Trafford i Manchester kommer United inn på Brightons halvdel. Ute til venstre, ned langs kanten, kommer de fint fremover ved Rashford, men han slår bort den ballen, og Brighton får tak i den hvite lærkula midt inne på egen halvdel. Spiller inn på egen 16 meter utover til høyre, så United aggressive og presser dit og spiller helt inn til egen målvakt, og keeperen hos Brighton spiller den ut av feltet, så litt tilbake igjen, kommer Brighton ute til venstre i en slags venstre bekposisjon rett ut for egen 16 meter, korte passninger, kommer nå på 16 meterstreken inn til siste skansen i gul drakt, målvakten Steele spiller den kort utover, United prøver å være høyt oppe i banen og aggressiv og ta fra motstanderen ball, men klarer ikke det, rimelig ballsikre og trygge i passningsspillet Brighton, som kommer oppover mot midtstreken. Lang ball utover til venstre, som lander langt inne på Uniteds halvdel. Kommer de strålende fremover der ved Hadiam, han med det gule kortet. Legger ballen ut til høyre, og der borte prøver de med Costinha, spiller litt tilbake igjen, og så bryter Manchester United og kommer ned langs venstre side. Marcus Rashford med ballen på egen halvdel, slår den over midtstreken og inn sentralt og utover til høyre. Det ikke offside, og nå kommer United rett utenfor feltet til Brighton, 20 meter fra mål, trekker inn sentralt, men går seg fullstendig fast i en betongmur av motstanderspillere som tar tak i ballen og sender den fremover, og da kommer de stups inn på Uniteds halvdel, ute til venstre, de vil ha et innkast, de får det kastet, and Brighton og Albion nå på 60,5 minutt skal kaste langt inne på Uniteds halvdel, og United i forrige situasjon, det var en interessant greie, da kom de med en lang passning inn på motstanders halvdel, så slo de den fremover i banen, kom seg fri rett utenfor 16-meteren, men surret bort ballen til slutt. United tilbake nå, denne gangen på egen bane til Darlow. Målvakt Darlow spiller ut av feltet ned til høyre, men det langt frem, det 80 meter frem til motstanderens mål. 61 minutter og 3 sekunder. Dette Radiosporten, dette Manchester United 2, Brighton og Albion 1.
1: Og nå har Aston Villa gått enda mer opp i ledelsen. Jeg mener nå at det skal være 3-1 der i den kampen der. Det var et hjørnespark som der det gikk inn i mål til slutt. Det her altså stillingen 3-1 nå. De nærmer seg timen spilt. Det samme gjelder ikke Everton og Wolverhampton. Der det 76 minutter spilt, og der det 0-0, mens det 1-0 mellom Fleetwood og Sheffield United, og der det 80 minutter spilt.

0: kampen enn bare så. Og da har vi fått en ny scoring på Old Trafford mellom Manchester United og Brighton and Hove Albion. Og det er Brighton som har utlignet til 2-2. Og det som skjedde var at United tullet det til på egen halvdel. Og Brighton sa tusen hjertelig takk, kom fremover i banen, innover i feltet, fintet og avsluttet, og ballen forbi målvakten og inn i nettet. Og det var Gross som utlignet etter 65 minutter. Midtbanespilleren Pascal Gross, 35 år gammel, fra Mannheim i Tyskland. Han har gjort 2-2, og det betyr at nå kan det fort bli straffesparkkonkurranse i denne kampen.
1: Og i kampen mellom Coventry og Aston Villa så er stillingen 3-1 til Aston Villa. Så var det Tammy Abrams som skåret på et hjørnespark. Han skåret tidligere i kampen der. Han skåret det første målet etter 7 minutter. Everton Wolverhampton, de gjeng inn i sine siste 10 ordinære minutt. Der er stillingen 0-0. Mens Fleetwood og Sheffield United, der er stillingen 1-0. De er litt lenger i sin kamp. De har spilt straks i 85 minutter.

0: sport.
1: Oi, oi, oi! For en utvikling på kampen på Old Trafford mellom Manchester United og Brighton. United ledet 1-0 og 2-0 tidlig i første omgang. Så kommer reduseringen for Brighton ved Costolas etter 46 minutter på overtid i første, 2-2 etter 65 minutter ved tyske Grås, og nå etter 70 minutter har det Kuiper skåret for gjestene Brighton fra Sør-England. Det betyr at vi har gått fra 2-0 til 2-3 i dette oppgjøret, og jeg ser opp på VIP-tribunen, og der ser det ut som noen av Uniteds ledere er med i sin egen begravelse. Det er jo en kollektiv fotballdepresjon der oppe. Det er Brighton som kommer seg løs ute til høyre, stikker fremover i banen, innover i feltet, ned langs kanten, på vei ned mot dørlinja, slår ballen litt tilbake, og der inne på 8-9 meter, etter 70 minutter, er det Kuiper, og legger den ballen inn i målet. Og nå kan det bli et Liga-cup-eventyr for Brighton and Hove Albion, laget som slo ut Tromsø idrettslag i Europa-kvalifiseringen tidligere i år. Her har de skåret. Det er høyre foten til de Kuiper som sender den ballen opp i målet, litt over gresset, ikke helt under tverliggeren, men liksom sånn midtposisjon, og dermed for Brighton, kveldens stjerner er Costolas, Gross og de Kuiper. Og så er spørsmålet, hva nå Manchester United? Har de noe å svare med? For de må jo ta seg sammen skikkelig om dette ikke skal bli en fiasko. Nå kommer Brighton igjen ute til høyre, rett ut for Manchester United, 16 meter ned langs kanten. Kommer her i en flott angrepsbølge, spiller med glød og selvtillit, entusiasme. Kommer nedover borte ved assistentdommer eller linjemann som vi kalte i gamle dager. Ute til høyre, rett ut for 16 meteren til United. Trekker inn sentralt, ned langs høyre side, kan løfte ballen innover i feltet, og der kommer innlegget inn foran mål via en motstander. Det blir et innkast på høyde med Manchester Uniteds 16 meter. Dette er en gyllen mulighet for Brighton, og nå er det skjerpings i United-laget, for nå gjør de klart for et bytte. Nå skal de fremover og satse, og hvem er det som kommer inn? Jo, det er Portugals Bruno Fernandes. Ved neste stans i spillet så skal han på banen. Brighton har et innkast, kaster innover i Manchester United 16 meter, litt frem og tilbake, og Brighton vinner duellene og skyter, men rett igjen motstander kommer tilbake igjen før ballen går inn til Uniteds keeper Dalov, som vokter mål i kveld fra Wales, 35 år gammel, 1,90 høy opprinnelig fra Northampton. Nå kommer United oppover i banen, de ligger altså under, og de er i ferd med å bli slått ut av denne turneringen, om de ikke får til noe helt spesielt på tampen. Nå kommer Brighton ute til venstre, litt tilbake igjen, spiller inn til sin keeper. Keeper inne på 7-8 meter i gul drakt, slår en lang ball oppover i banen og inn på motstanders halvdel, og så går ballen hele veien inn til Uniteds keeper, og United-keeperen er der oppe og spiller ut til venstre opp på midtstreken, og hva skjer så? Litt frem og tilbake, så er det Brighton som tar tak i ballen og spiller inn til sin keeper. Keeper er Steele, som også er veldig rutinert, tar med seg Stroik ute til venstre, rett ut for egen 16 meter, og Brighton altså i ledelsen i denne kampen.
2: Og så er det et annet lag som har tatt ledelsen i en kamp som lenge var 0-0. Everton hever nå tatt ledelsen mot Wolverhampton. 1-0 er det nå, og de spiller nå sin siste minutt i med ordinær tid. Samme gjelder Fleetwood og Sheffield United, det leder Fleetwood 1-0, og de er på overtid nå. I kampen mellom Coventry og Aston Villa er det 1-3. Aston Villa leder altså 3-1 over Coventry, og de har spilt i 71 minutter.

0: Ja, en stor sjanse for Manchester United som jager utligning nå mot Brighton. Det var Marcus Rashford alene med keeper Steele, men Steele gjør jobben sin, kommer ut med en herlig benparade. Rashford løper raskt inn i feltet, og så er Steele der helt nede på gresset med den ene foten omtrent som en stjerne, slik vi er vant til å se håndballkeeperne. Et hjørnespark fra venstre for Manchester United. Brighton leder 3-2, og det er Bruno Fernandes slår ballen innover i feltet til Rashford. Rashford nede ved dørlinja, og det blir et nytt hjørnespark fra venstre. Nå blir det et herlig koke, folkens. Avslutningen av denne kampen, dette blir fotball, rock'n'roll. 77 minutter på uret, og det er altså et United som har gitt fra seg 2-0, slik at det er 3-2 til Brighton. Bruno Fernandes, portugiseren, med høyre fot, rød fotballsko, slår ballen innover i feltet, og så nikkes det ut av 16-meteren fra Brighton, og da kommer United tilbake nå, og hugger til der, ned langs høyre side, er som gjedda i sivet, bare venter på muligheten, kommer ned mot dørlinja, helt ned ved linja, slår inn foran mål og rett inn i nevene til den gulkledde veteranmålvakt i Brightons bur. Han heter Steele, og etter 77,5 minutter så har han kontroll på ballen der inne. Jeg minner om at hvis United slår tilbake og får 3-3, så kan det bli straffespark konkurranse. Det er ingen ekstra omganger i ligacupen i England i den tredje runden. United kommer nå midt inne på egen halvdel, kommer fremover i banen, snurrer rundt med en motstander, maks 3 runder i rundkjøringen, karer, kommer her borte ved Maynou, og nå gjøres det klart for flere bytter i United-laget. Dette er en kritisk periode for mannskapet. Det vil være en skikkelig nedtur og flause om de nå taper denne kampen som de ledet hadde kontroll på så lenge. Da kan jeg love at det blir ramsalt kritikk i lokalmedia i Manchester, for denne kampen skal de vinne. De er favoritter til å slå Brighton og Albion på hjemmebane. Kommer United og vinner et kast nå, rett på høyde med 16-meteren til Brighton og Albion, trekker de inn til høyre side, kommer de 40 meter fra målet, utover på kanten, flere mann på vei inn mot 16-meteren. Da bryter Brighton, spiller inn sentralt. Brighton kommer midt på egen halvdel, så kort tilbake igjen, og så på 16-meterstreken kan de slå inn til keeper, legger de nedover til høyre, og Brighton vil kontrollere dette inn og vinne kampen med 3-2. Det vil være en solid opptur for laget fra Sør-England, som slår en glimrende passning fra høyre og mot venstre, en 40-metersball som lander på midtstreken og kommer der inn på Manchester Uniteds halvdel, så litt tilbake igjen, korte passninger, så en lang Brighton-ball ut på kanten. Nydelig spill, kommer de der borte bredt i banen, og en ball høyt inn foran mål, og United får den unna. Brighton kommer tilbake og skyter, og ballen stiger og stiger og stiger i luften, og den stiger over mål og opp på tribunen. Det er snart 10 minutter igjen av ordinær tid i dette oppgjøret. Hvem vinner? Det lurer vi på. Dere får svare i Radiosporten. Det er Manchester United 2, det er Brighton 3.
1: Og i Everton og Wolverhampton så er stillingen 1-0, og det er 94 minutter spilt. Og en kamp der Nøken Heve vunnet, det er Fleetwood og Sheffield United, der Fleetwood rett og slett vann 1-0. Den kampen ble akkurat ferdig. Coventry og Aston Villa, de gjeng straks inn i sine 10 siste ordinære minutt, men der er stillingen altså 1-3. Aston Villa leder 3-1. Enn om jeg hører litt Destiny's Child.

0: Destiny's Child, Bootylicious.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og vi har den siste tiden følt med på Ligakuppen i England. Der to kamper ferdig spilt, og det kampene mellom Everton og Wolverhampton, der Everton vann 1-0, og Fleetwood og Sheffield United, der Fleetwood vann 1-0. Kampen mellom Coventry og Aston Villa gjeng snart mot slutten. De spilt i 83 minutter straks. Der stillingen 1-3. Aston Villa leder, mens det vel Brightons leder i kampen mot Manchester United, Olav.
2: De har stått for en imponerende snuoperasjon i kveld borte på Old Trafford. Manchester United ledet, hadde skruestikka om denne kampen i mange, mange, mange minutter med både 1-0 og 2-0. Så blir det 2-1, så blir det 2-2, og så går Brighton opp til 3-2 etter 70 minutter ved The Kuiper. Målene for Brighton har altså kommet etter 46-65 og i det 70. minutt, mens Manchester United de skåret etter 8 og etter 10 i første omgang. Vi har spilt nå i 84,5 minutt. Vi altså inne i en sluttfase. Vi inne i innspurten av denne kampen, og jeg minner om at dersom United får 3-3, så blir det avgjørelser på straffemerket. Det kan knapt bli mer fotballdramatikk enn det, så vi følger med og rapporterer når ting skjer.
0: Nå Post Malone og Morgan Wallen.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Ja, du hørte Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, og det spørs om Manchester United trenger litt help hvis de skal klare å ta at Brighton, Olav.
2: De I hvert fall på full fart inn I 16-meteren til Brighton, stadig vekk, men klarer ikke å få ballen I mål. Pass da, dommer! Dommer jo alt for nært spillet, og nå kommer United utenfor feltet til Brighton og prøver å få til 3-3, kommer innover I 16-meteren, men bare blåser den ballen til side for stolpen. Og for de av dere som har hunder, så vet dere hvordan bikkjer når de sultne, da de ordentlig offensive og på hugget, og nå altså Manchester United som 11 sultne bikkjer som vil fremover og få den ballen I mål og unngå en stor fiasko, og jeg ser det spillere som knapt tør å følge med på det som skjer ute på banen I mennes tredje runde I Liga-køppen, for dette var jo kampen United eide. De ledet 1-0, 2-0 så lenge, og så har de gitt fra seg initiativet. De har gitt fra seg en kamp de hadde 2-0 til å bli 3-2 for Brighton. De var store favoritter I forkant, men dette kan bli en solid nedtur for de røde, som nå kommer opp på midtstreken. Det 89-10 på klokken, men så taper de den ballen, og da kommer Brighton fremover. Klokka blå nå. Det Brightons farve. Det Brighton som har kontroll. De roer ned på egen halvdel. De vet at de veldig nær et sterkt resultat på Old Trafford I løven. Sule for å bruke det uttrykket. Nå spiller de ballen inn Brighton til keeper Steele, som slår den over hodet på Fernandes, spiller nedover til høyre, inn på Uniteds halvdel. Der blir det en duell. United vinner tak I den, spiller inn til sin målvakt, som heter Darlow fra Wales. Darlow I sort keeperdrag, spiller ballen langt fremover I banen, går hele veien inn til målvakt Steele. Steele inne på 13-14 meter, kaster utover. Vi snart på 90 minutter av denne kampen. Jeg tror vi kan få en heftig, en fyrig innspurt her på overtiden. Vi nemlig nå på 90 minutter I dette øyeblikk. United kommer inn på motstanders halvdel, men slår bort den ballen. Da kommer Brighton nedover til høyre. Brighton kommer på overtiden ute på kanten, spiller lang ball fremover, og den går ned langs høyre side. Det lagt til 5 minutter. Minimum 5 minutter med tilleggstid. Ballen inn til keeper Darlow, som spiller fremover I banen. Manchester United kommer nå ut for egen 16 meter, så overtar Brighton. Nå kan Brighton gjøre 4-2 og sette et endelig punkt for kampen. Men de får et hjørnespark fra venstre. Vi tar sjansen på å ta med det hjørnesparket. For en scoring til nå for Brighton, så tror jeg faktisk dommeren bare kan blåse av. Da dette kjørt. Hele Brighton, hele det fotballinteresserte Brighton følger nøye med, for de på hugget, de på jakt etter en mektig scoring, en mektig seier, og de har et hjørnespark fra venstre. De skal løfte den ballen høyt innover I feltet. De kommer opp med nesten hele laget. Vi har spilt 1 minutt av den tillagte tid I den andre omgangen. Man United 2, Brighton and Albion 3. Det de viktige tallene, og det målskårer De Kuyper som jogger ned til hjørneflagget for å løfte det hjørnesparket inn I feltet, men så blir det en kort ball, så går det litt bake. De mange mann inne I feltet, kommer der innlegget inn foran mål, og keeper hos United plukker den ned. Da setter vi til studio. Manchester United 2, Brighton and Albion 3.
1: Og så det fortsatt en kamp som foregjeng samtidig som Manchester United og Brighton spiller. Det Coventry mot Aston Villa. Det omtrent spilt ja, straks ferdig med ordinær tid. Runder straks 90 minutt spilt. Det stillingen 1-3. Det altså Aston Villa som leder. Vi kommer altså straks inn I sluttfasen her, men vi hører litt mer musikk.
3: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Dette er radiokanalen NRK Sport. Dette er Ligacupens tredje runde. Vi følger flere kamper i kveld, deriblant Manchester United mot Brighton fra Old Trafford, og hvor United hadde kontroll på matchen lenge, ledet 1-0, 2-0, men så har Brighton slått hardt tilbake, 2-1, 2-2, og The Kuiper gjorde 3-2 etter 70 minutter. Nå er det 15 sekunder igjen av tilleggstiden. United er fullstendig desperate, kommer rett ut for 16-meteren til Brighton for siste gang, og har dommeren blåst et frispark utover, ut av feltet for Brighton, ut av farlig område, og det betyr vel at dette fort er ferdig. Det kan virke som om dommeren har tenkt å blåse i sin fløyte umiddelbart, så ikke helt hvorfor det ble dømt et frispark, men vi er altså på overtid i denne kampen. De Kuiper ser ut til å bli den store helt for Brighton. Jeg ser manageren til United, han er meget bekymret og er nok stresset og har plagsomme tanker nå, for dette er en stor nedtur. De var favoritt i forkant, de hadde kontroll på kampen, og der er det hele slutt. Brighton går videre 3-2 borte mot Manchester United.
1: Det samme gjelder Aston Villa. De har nå vunnet mot Coventry. 3-1 vann de. Det betyr også at kvelden er ferdig her for direkte sport på NRK Sport. Men i morgen skjer det mye artig, Olav.
0: I morgen er det blant annet en cupkamp her i Oslo mellom to tradisjonsrike fotballag. Vi snakker om Skeid og Vålerenga. Et Skeid som for tiden spiller på nivå 3, og som skal spille hjemme i morgen kveld, helt sikkert med mange fans. Et Vålerenga i Eliteserien som har problemer for tiden. De ligger langt nede på tabellen. Det har vært mye støy og uro i de siste ukene. Og det kulminerte jo da med derby mot Lillestrøm lørdag ettermiddag. De tapte den kampen, og for å si det på folkelig norsk, supporterne gikk amok etter kampen og oppførte seg på en måte som er langt over streken. Og nå skal Vålerenga ut i en cupkamp der de har veldig mye press. Skeid har alt å vinne. Det skal bli spennende å se hvordan det blir. Det var ingen store cupoverraskelser i kveld. Alle eliteserielagene hanglet seg videre, fordi flere av de slet veldig, men de kom nå videre til neste steg, og i morgen er det Skeid og Vålerenga.
1: Ja, og så er det Lillestrøm skal spille i Europa-ligan, så det er mye som skjer her på kanalen i morgen. Det er ferdig med direkte sport her, men mye mer blir det i morgen. Husk å skru på kanalen da vel, så høres med. Nå blir det musikk på kanalen.

Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til

0: korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som er det de kaller stortingspresident i Norge da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
0: Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere i sommer. I en melding til VG skriver hun at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen er at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium i New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige, det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i, om menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengige av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emra Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet.

0: posten som generalkonsul i St. Petersburg er det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå er til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK.
2: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosset dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring er varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen er siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik. Den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn den var i januar, 46% høyere enn den var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang. Det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer å begrense kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Adamsen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 2. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det er sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen er drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
1: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK.